0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. Heartbroken lovers.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot. 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: way out.
1: Nea Radio, din sommerradio.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tulsjøvig.
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Halet! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Det er bra, det er teater vi
3: har. Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: Klokka er fire.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol,

0: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk I leirjord, passe svartsurbær I leirjord, passe den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnekjerska.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros. Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Klokka er fem.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I livet gratis.
2: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: you.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe, da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: E6.
1: To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen er størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskade.

0: I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open i tennis måtte i går haste evakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Og du, midtsommeren er rett rundt hjørnet. Det er 22. juni i dag. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og i 1633 var det Galileo Galilei som avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot ham. Ja, ja, det var dramatikk før i tida også. Verdens første gyngestol med aircondition ble patentert på denne dagen. I 1882, den hadde en propell montert over hodet til den som satt i stolen, og gynginga sørget for at den gikk rundt. Jo fortere man gynga, jo mer luft fikk man i aircondition-anlegget. Smultringen ble oppfunnet på denne dagen så sent som i 1947, og til slutt så kan vi ta med at på denne dagen i 1991 så var det nakne olympiske leker som ble åpnet i Maryland i USA. Lekene inkluderte også naken fallskjermhopping.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.–27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
4: Det delte ut i Nea Radios Radiobingo. Hør bare her.
5: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det er ikke det dummeste du har gjort i kveld.
6: Nei.
5: Navnet på vinneren?
6: Elin Johanne Stene.
5: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
6: Jo, takk.
5: Går det opp for deg?
6: Ja, ikke
5: ennå. Ikke ennå, nei.
7: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
8: Du kan vinne over 100 000 kroner.
7: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: alt det som du var.
1: Enten du flotter deg hjemme på kontoret, i annet arbeid, eller bare gøtter deg med ferie. Gøtter deg faktisk, det er et ord det er veldig lenge siden jeg har sagt. Uansett, trivelig at du er her. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss dagens uttrykk og lære litt mer om opphav og hva uttrykket betyr. Det gjør vi snart, håper du blir med.

Det å komme på den grønne gren, det det mange som ønsker. Det grønne gren som uttrykk vi tar for oss I dag. Og det et uttrykk for å bli rik. Det stammer fra en gammel fabel, trolig, om en turteldue som etter at maken døde da, bare ville sette seg på de tørre grener. Uttrykket kan også ha tilknytning til noen tekster fra Bibelen, og da særlig Salomo. Hos ordspråk, den som stoler på sin rikdom faller, de rettferdige vokser frem som løve, sier det blant annet der. Så rikdom, det vel noe de aller, aller fleste skulle ønske seg, om det ikke penger også, det trenger jo ikke å handle om penger, bare for å innvikle det bitt litt grann. Rikdom, det kan komme I meget mange former, føler jeg. Rik på lykke, rik på venner, ja. You name it.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Hvis man sammenligner den menneskelige hjernen med en mobiltelefon, kan man jo si at menneskehjernen den inneholder om lag 100 milliarder nerveceller som kan ta forbindelser til tusenvis av andre celler igjen. Dermed så inneholder hjernen minst 100 billioner kontaktpunkt mellom hjernecellene der. Og kontaktpunktene kalles synapser, og det en mer avansert sak, fordi at de kan variere i størrelse og derfor anta flere verdier enn bare 0 og 1. Som vi kjenner fra dataverden, der jo alt bygd opp av enere og nullere. Uansett så det en forskergruppe som har oppdaget da, at synapsene kan variere i hele 26 ulike størrelser, men kunnskapen så har de da brukt til å regne seg frem til at hjernens kapasitet var 10 ganger større enn så langt antatt. Vi snakker 1 million gigabyte informasjon som hjernen kan inneholde, da, og det en lagringskapasitet som i 4000 mobiltelefoner som cirka.

0: Vi snakket om at hjernekapasiteten omtrent tilsvarende 4000 mobiltelefoner, men det jo variasjon I hvor mye mobiltelefoner kan lagre også. Så da kan det jo være en grei tilleggsopplysning å ta med da, at hvis man for eksempel har 256 gigabyte, så vil det kreve nesten 4000 mobiltelefoner av 256 gigabyte for å oppnå samme kapasitet som hjernen din har.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Ville ha gjort det selv, men plages med rygg. Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg.

Hva bruker man hjernekapasiteten til? Jeg tror kanskje at det veldig varierende, det fra person til person, og så merker jeg at jeg kanskje bruker, jeg føler ikke jeg har helt kontroll over den hjernekapasiteten med minne og sånn som jeg egentlig skal, for jeg husker ofte veldig sånn unødvendige ting, sånn ting som i utgangspunktet ikke hjelper meg i noen som helst setting i livet, og så har jeg selvfølgelig noe kunnskap om det jeg holder på med, sånn når jeg sitter her og snakker med deg for eksempel, så har jeg jo kontroll på stemmen for eksempel, der det mye informasjon lagret, men som bortsett fra det så merker jeg at folk liksom har viktig informasjon som de kan på en måte bringe til bordet når man snakker om ting, der kommer jeg ofte til kort, for der det ofte bare virvar og tull som dukker opp når jeg skal prøve å brife med det jeg har lagret opp i hjernen.

Vi sender gratulasjoner I retning til deg som født 22. juni. Feir gjerne sammen med kjente folk som fotballsparker Fredrik Brustad, fotballsparker Thomas Mork, eller tidligere fotballsparkere. Kim Kolstad, som skuespiller av bursdag I dag, programleder Sigurd Sollien fyller år. Det gjør også skuespiller Henrik Mestad. Cindy Lauper, hun som sang Girls Just Wanna Have Fun, har bursdag I dag, og det har også Meryl Streep, skuespiller. First.

0: E7.
1: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

I tilfelle du skulle være usikker, så synes jeg at det fantastisk trivelig å ha det her. Tenk deg hvor ille det hadde sett ut hvis jeg hadde sittet her og skravlet med meg selv uten at du hadde vært her. Det hadde virket veldig feil. Det det første, og for det andre så får jeg et slags solskinn inn I radiostudio bare ved tanken på at du følger med meg. Det setter jeg umåtelig stor pris på. Jeg håper at du har lyst til å slå og følge også videre denne mandagen utover. Det hadde vært trivelig.

0: Ifølge min kalender så det løkeringerdagen I dag. Det bare å få det på. Det lite som smaker så godt som en skikkelig god løkering, spør du meg I hvert fall. Elsker frityr, by the way. Verdensdagen for regnskogen I dag. Regnskogen jo kjempeviktig for klodens eksistens, og halvparten av verdens dyrearter lever inne der. I tillegg det regnskogen som gir oss friskt vann, og skogen helt essensiell for å holde klimaet vårt stabilt. Allikevel det mange som driver og hogger ned, brenner opp og rydder av gårde den skogen som vi har så stort behov for. Her masse å engasjere seg I merket. Det bli snillere dagen, en dag som gir deg muligheten til å spre om deg med snillhet og glede. Og så det dagen for å skrive positive nyheter dersom du journalist, og konsumere positive nyheter dersom du skal oppdatere deg på noe som helst I dag. Så det får være målet videre utover her I hvert fall å kun ta med seg positive nyheter.
1: Ser du at dere brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så det
3: for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
4: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien. Vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
6: Knut Inge.
7: Yes!
6: Nå færer vi!
7: Hvor?
6: På tur med traktoren! Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
7: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge. Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
6: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
7: Traktorturné 2026.

Sender en hilsen til Håkon og en hilsen til Maud. Det royale navn, begge to. Gratulerer med navnedagen til alle som måtte bære navnene. Måtte det bli fin feiring og heder og ære til deg I dag. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen. Det har ukjent opphav I dag, men det trenger ikke være dumt det. Kan fortsatt være inspirasjon å hente eller noe å lære, noe å tenke over. Ikke være noens lørdagskveld. Vær heller noen søndagsmorgen.

Det ganske bekymringsverdig, den studien som CNN driver og skriver om, for det skyskrapere, ganske mange skyskrapere, som gjør at byen New York I USA I ferd med å synke. Hele byen synker, for det jo drøyt 1 million bygninger, som til sammen veier rundt 762 milliarder kilo. Det blir for tungt for byen, så da synker byen nedover, og med så mye høyhus rundt kyst, elve og innsjøområder, så kan jo det bidra til høyere flomrisiko I fremtiden, og forskerne mener jo at det bør settes inn tiltak for å dempe de konsekvensene. Hva slags tiltak det snakk om, det har jeg ingen formening om, men det jo helt klart at det et globalt problem og mange byer som sliter med mange av de samme problemene etter hvert som husene bare blir høyere og høyere, og ikke minst flere og flere.

0: La oss ikke bekymre oss for mye om at byer driver og synker. Vi skal heller se litt på hvordan vi kan øke levealderen vår, for det noen kinesiske forskere som påviser at det finnes en bestemt aktivitet som kan gjøre livene vi lever vesentlig mye lengre. Og hva det slags aktivitet det snakk om, det skal du få høre hvis du blir med meg bittelite grann til utover denne mandagen.
1: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Legevitenskapen, den har flyttet noen grenser, og i dag så overlever folk sykdommer som tidligere har sendt dem i grava, og det er jo svimlende mange ulike ting vi mennesker kan gjøre for å forlenge oppholdet vårt på planeten også, for eksempel med å trene, spise sunt, kutte alkohol, ikke drive med tobakk eller narkotiske stoffer eller den type ting. Men det er en bestemt og overraskende detalj som har vist seg å ha større betydning for hvor lenge vi lever, og det er noen kinesiske forskere som har undersøkt den saken. De har utført en studie på mer enn 28 000 mennesker og finner ut da, at den sosiale kontakten, den sosiale aktiviteten vi driver med, den har gitt folk en sunnere og lengre alderdom, men i den kinesiske studien så er levealderen bevist å bli lengre dersom man har et rikt sosialt liv og daglig kontakt med folk.

0: Ikke noe rart, jeg optimist når det kommer til at jeg kommer til å leve lenge. Jeg har jo daglig kontakt med deg, og jeg kjenner generelt på hvor mye det gir å ha litt sosial kontakt utenfor radioen også, sånn rent ansikt til ansikt med folk. Helt fantastisk, det gir noen løft i dagene, og så må man jo passe på selvfølgelig at det positive, gode miljøer du har rundt deg, da, sånn at du ikke blir trøkt ned i gjørma av de folka du har rundt deg i livet. Det litt viktig det også.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
6: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

For en herlig dag der, og herlige dager, dårlige dager, uansett hva slags dag du har, så det viktig å sette av litt tid til å puste med magen, senke skuldra og slappe av lite grann. Hvis man har slappet av hele dagen, så kan det være greit å sette av litt tid til å reise seg, bøye knæra, strekke arma og rygg, tøye litt I nakken og så videre. Jeg vil frem til at pause viktig uansett. Det aldri nok ganger det kan sies dette her. Og små pauser, det skal hjelpe oss til å bli mer produktive og effektive det. Så her får du dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Sukkenes bro I Venezia fikk navnet som nå brukt I flere århundrer etter sukkene fra fanger som ble ført over brua I rettslokalet I Dogepalasset der og over I fangehullen og henrettelseslokalet I det statseide fengselet på den andre siden av brua.

Det er nok ikke mer vi rekker denne mandagen, for det fort gjort å bruke opp tida si når skravla går. Uansett så synes jeg det har vært ekstremt trivelig at du har hengt her sammen med meg denne mandagen, og jeg håper at vi kan gjenta det i morgen, samme tid og samme sted. Du er hjertelig velkommen tilbake. Det håper jeg at jeg også. Jeg kommer uansett, jeg flink på å invitere meg selv. Han er navnet mitt. Nyt mandagen, vi høres. Ha det bra!

0: i 8.
1: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Og sommerfrunsjen på Nea Radio i gang. Jeg heter Karin og skal være her sammen med deg i 4 timer fremover. Og vi har mye å snakke om, folkens. For i dag så gikk det første toget

forbi ja, åsen, eller forbi rasstedet da, ved Nestvatnet. Ja, det første toget på 10 måneder. I 10 måneder så har vi nå drevet og tatt buss for tog og alt mulig rart. Men i dag er toget igjen i rute og på sporet. Det er en gledens dag for mange. Og i natt så er det en ny kamp. Da møter Norge Senegal. Ja, vi må snakke litt om det også. Og før helga, eller til helga nærmere bestemt, så åpnet turistforeningen hyttene sine oppe i fjellet. Vi skal ta en prat om det også. Og jeg tar gjerne imot meldingen fra deg om du har noe på hjertet. Send meg en sms med kodeord NEA til 2614. Da kan du ønske deg musikk. Og du kan ja, komme med et lite værvarsel, gjerne det. Noen badetemperaturer kanskje, om du har duppet tåa oppi. Eller trafikkmeldinger om det skjer noe i trafikken der du ferdes. Vi skal også ha litt navnedagsrelatert musikk. Og mye annen god musikk, det har vi også. Først ut denne timen. Irene Cara, What a Feeling. Det trenger vi på en mandag.

0: Healing, Irene Cara.
1: Nea Radio, sommerradio.
0: Vi skal se litt på hva som har skjedd i de lokale nyheterne i det siste. Vi kan ta med at politiet avslutter i natt en slippfest hos, for neste års russ på Saupstad skistadion i Trondheim etter melding om forstyrrelse av nattero. Så allerede så neste års russ i gang nå. Før årets russ gitt seg, så neste års russ i gang. Patruljen kom i kontakt med ungdommene like etter klokka ett, og festen ble raskt avsluttet. En mann i 20-årene ble sendt til sykehuset etter en ulykke med elsparkesykkel ved Prinsen Kino i Trondheim i natt. Politiet opplyser at det mistanke om beruselse og opprette sak. Politiet har også opprettet sak etter at en mann ble funnet på E6 ved Nardo i Trondheim i natt. Mannen ble tatt hånd om av helsevesenet og fraktet til St. Olavs hospital. På Fosen to førerkort beslaglagt etter en laserkontroll langs Storvatnet. De to bilførerne ble målt til 143 og 144 kilometer i timen i en 80-zone. Og til slutt, sykkelrittet etappe by Tour de France ble en stor suksess i Trondheim. Over 3600 deltakere stilte til start under debutarrangementet forrige helg, og allerede nå rundt 2000 påmeldt til neste års ritt. Ja, det var litt av det som har skjedd i det siste, altså. Har du noe på hjertet, så sender du meg en sms med kodord NEA til 2614. Det kan du gjøre om du for eksempel har forslag til navnedagsrelatert musikk. Og i dag så det Håkon og Maud som har navnedag. Ikke helt tilfeldig, for 22. juni i 1906 så ble de toene krona da. Til å bli konge og dronning av Norge. Etter at vi da hadde vært i en lang, lang union med både Sverige og Danmark også, så fikk vi omsider vår egen konge og dronning 22. juni i 1906. Ja, det for så, det 120 år siden i dag det. Faktisk et aldri så lite jubileum der altså. Men har du forslag til navnedagsrelatert musikk, så send meg en SMS med kodord NEA til 2614.

0: det vann på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg vann på det? Det er kjæring tung halet det vekk.
2: Gikk det bra?
0: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
9: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nia Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Beck, First Time.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Vi skal ta en titt på værvarslet for i dag. Ja, blir det sommer? Eller fortsetter det sånn som nå? Litt sånn regn i lufta og småkjølig. Ja, det meldt vestlig bris på kysten, minking til liten kuling fra ettermiddag, frisk bris. I kveld dreiende sørvest, skya eller delvis skya og regnbyger. Altså, det blir overskyet og regn en liten stund til, dessverre. Vi får bare smøre oss med tålmodighet og håpe at vi har spart på godværsdagene til litt senere i sommer. Temperaturen da, 13 grader i Verdalen, det samme i Trondheim, Stjørdal 12 grader, Oppdal 14 grader, 12 på Hitra, Selbu 11, 14 i Melhus, Steinkjær 12 grader, 13 i Levanger, Meråker 10 grader, Orkanger 14 grader, 12 grader på Frosta, Åren 13 og Røros 14 grader i dag. Så vi får bare be til værgudene om sommer, litt mer sommerlig vær. Jeg skal bare si sånn at det kan være litt sånn nå, i et par uker fremover, til jeg går ut i ferie i hvert fall. Så vi håper at julen, når julen kommer, da kommer sommeren.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, i morges også så kom togtrafikken gjennom rasområdet ved Nesvatnet I Levanger I gang igjen, og dermed så kan Trønderbanen kjøre som normalt etter nærmere 10 måneder med buss for tog på deler av strekninga. Det midlertidige jernbanesporet ved rasstedet nå ferdigstilt, og togene kan igjen passere området der det gikk et kvikkleireras I august I fjor, som krevde livet til en dansk anleggsarbeider. SJ Nord markerer gjenåpninga på Steinkjer stasjon I formiddag. Markeringa har midlertid skapt reaksjoner da. Karl Meinert Buchholt, som har tilknytning til gården ved rasstedet, han mener at det feil å feire med kake og taler etter en ulykke der en person mistet livet, og flere fortsatt berørt av konsekvensene. SJ Norge understreker på sin side at markeringen handler om at en viktig transportåre igjen kan tas I bruk. Samtidig så uttrykker selskapet medfølelse med de berørte etter rase. Og det som skal skje da på Steinkjer stasjonen I dag I forbindelse med åpningen av sporet, det starter klokka 11 det her arrangementet da, på plattforma ved spor 1 ved Steinkjer stasjon. Da blir det tale fra fylkesordføreren I Trøndelag og tale fra ordføreren I Steinkjer, tale fra SJ Norge og kaffe- og kakeservering og musikk fra Charlotte Audestad. Togets avgang fra Steinkjer klokka 11.37. Ja, så det litt av kort som skjer på Steinkjer da, I forbindelse med den her togstrekningen som åpner I dag. Og jeg tipper at de som har som vanligvis pendler den her strekningen letta over å få toget sitt tilbake, og at de slipper buss for tog. Ja, det litt sånn små irriterende sted å feire å gå ut og inn av bussen og toget og bytte. Og, ja. Så det jo en fin dag for alle togpendlere, og det jo fint å få toget på skinna igjen, selvfølgelig. Her Tobias Sten sammen med Kurt Nilsen. Siste ordet.

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24. til 27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Sommerradio.

0: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

i gang med You Give Love a Bad Name. Riktig snart så skal jeg ta en titt på meldingene som har kommet inn her på SMS. Husk Nea med kodeordet Nea og nummeret 2614.

0: Det har kommet inn en del sms'er fra dere allerede, en del som handler om navnedagsrelatert musikk, for i dag det Maud og Håkon som har navnedag. Hummelfjellgubben skriver «God morgen, Håkon Harket har navnedag i dag». Håkon Harket, ja. Da må vi få høre «Lifelines» med broren til Håkon, nemlig Morten og Aha. Flott låt, skriver Hummelfjellgubben, og Morten, eller Håkon Harket, det lillebroren til en Morten det. Han en norsk idehistoriker, skribent og forlegger. Han daglig leder i forlaget Press, og har tidligere arbeidet i Aftenpostens kulturredaksjon blant Anna. 2 år yngre også, enn storebror Morten Harket. Ja, jeg legger en på lista Hummelfjellgubben, Lifelines, mulig vi spiller den litt senere i sendingen. En mornings, også fra et grått løvsett, midtsommer eller ikke. Nå kommer en natt med lite søvn, for nå skal vi ro, bam, bam, ro, bam, bam, Norge til seier. Og navnedags musikk, I Don't Wanna Care med artisten Maud, som ikke døpenavnet da, men kanskje godkjent likevel, skriver Roar, tidligere known as, formerly known as Roar med R i begge endene, men har fått sett nytt navn nå, som Roar med H, har sluttet her i NRK, NRK inne i radio. Nå heter den for Bare Roar, det ble døpt om av Bård Danielsen i forrige uke. Kan hende at vi spiller den nå, Roar? Må det, ja. Jeg skal sjekke om jeg finner den. Og en god morgen fra Langstein i dag. Trivelig med midtsommer, regn og 7 grader. Her det fullt kjør i 2,5 måneder, enda før feriemodusen kommer. 2,5 måneder igjen til ferie, ja. Da blir det sen sommerferie på Malern. Hvis det navnedagsmusikkspørsmål i dag, så mitt forslag Håkon Banken med tømmer og luksus. Ha en fin dag, skriver Malern. Og vi tar den vi. Håkon Banken med tømmer og luksus.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen i Erbyskoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da det sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg synes lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da det gått litt rundt, da bestemte jeg meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bilskesede. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovninger var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, 4 der er skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Gjespolde gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter, så blåreiken stod rett turen. Det var greier, dette. Siden var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hjemme, at jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite bart.

0: I anledning navnedagen til Håkon I dag også, her fikk du Håkon Banken med tømmer og luksus.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Da skal vi en tur ut I trafikken.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikken ser ut til å flyte greit på trønderske veier akkurat nå. Ingen plass av det korker seg nevneverdig, bortsett fra det litt sånn veiarbeid rundt omkring da. Da må man rekne med å vente litt grann. Nå kan ta med at like før klokka 3 I natt så fikk politiet melding fra helsevesenet om en ulykke med elsparkesykkel ved Prinsen Kino I Trondheim. Det ble først meldt med en person som ikke var kontaktbar, men vedkommende, en mann I 20-årene, satt oppreist før han ble fraktet til akutten på sykehuset. Politiet opplyser at det mistanke om beruselse, og patruljen har opprettet sak. Og I går kveld så var det en trafikkulykke på E6 I Levanger. Det var en bil da, som hadde kjørt inn I autovernet ved E6 Mulelia I Levanger. Det ble ikke meldt om noe skade I forbindelse med denne hendelsen. Ellers det lite å melde om fra trafikken, men vi tar jo med da. For ikke sagt det nok at I dag så åpner togstrekninga forbi rasstedet ved Nesvatnet I Levanger. Det betyr at det ikke lenger buss for tog, men nå går toget på sporet igjen. Og det skal være en liten feiring ved Steinkjær stasjon klokka 11 I formiddag. Om du har noen ting å melde om fra trafikken, så send meg gjerne en melding. Da bruker du kodeordet NEA og sender til 2614. En av de aller, aller fineste trønderske låtene det her. Åge Aleksandersen med Dekksgutten.

0: Thea Radio. Lyden av sommer. Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Lasse Stefans, Sofie Svensson og de der kom og rulla i mitt rullande hus. Tar meg en melding fra politiet her, som har rykket ut til et treningssenter i Midtbyen etter melding om ruset person inne i lokalene. Politiet har også rykket ut etter melding om innbrudd ved NTNU. Patruljen har foretatt en åstedsundersøkelse og opprettet sak. Her har fått en melding fra stasjonsmester Amundsen, som skriver «Tutut, togene er tilbake, endelig!» Og i dag så vil jeg gjerne høre «You can't touch this» med MC Hammer. Sommerklem fra stasjonsmester Amundsen, og det er mange som feirer nettopp det i dag. Strekningen forbi Nesvatnet, der det gikk et ras i august i fjor, har åpnet igjen etter 10 måneder med buss for tog. Det skal blant annet feires på Steinkjer stasjon i formiddag. Her får du MC Hammer, «You can't touch this».
1: You can't touch this. You can't touch this.

0: E9.
1: Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ja, er det egentlig det? Er det en god sommer? Ikke foreløpig sånn værmessig, i hvert fall. Nei, det er en trøndersommer på det jevne, spør du meg. Labert på temperaturfronten, litt kjølig i lufta og regn. Ja, sånn er det. Sånn er det å bo i Trøndelag, men det er mange andre gode grunner til å bo i Trøndelag da. Og i dag så åpner altså togstrekningen forbi Nesvatnet. Etter 10 måneder med buss for tog etter raset som gikk i august i fjor. Det skal vi snakke mer om i løpet av denne sendingen. Så feirer vi Håkon og Maud i dag. Det er dem som har navnedag, og det har kommet inn flere forslag til navnedagsrelatert musikk som

Jeg skal se på om litt. Og så skal vi ha konkurranse. For i dag kan du vinne deg en kaffeavtalekopp. En kaffepremiumkopp fra Circle K. Det er ingen dum ting å ha i bilen. Blir du kaffetørst da, så er det jo bare å stikke innom en Circle K og skjenke seg så mye kaffe en vil, og stikk uten å betale. Ja, for den kaffeavtalekoppen, den gjør at du har gratis kaffe resten av året. Kjem tilbake til hva du må vite eller svare på eventuelt foreta deg for å vinne en sånn en kopp. Kunne så ta med en oppdatering på en melding fra politiet her om treningssenteret i Midtbyen som fikk besøk av en ruset person i morges. Personen som var inne i senteret var ikke ruset. Det var en person med aktivt medlemskap som har ligget i resepsjon og sovet. Han er nå utestengt i 14 dager etter beslutning fra senteret. Politiet er ferdig på stedet, så det er ikke lov til å ta seg en liten powernap også på treningssenterene. Selv om du har medlemskap, så skal det brukes til å trene, ikke til å sove. Da risikerer man å bli utestengt i 2 uker som denne personen da. Mye god musikk, det har vi også, og det er E-Type som skal få start denne timen av sommerfrunsjen på Nea Radio. Angels Crying. Da skal vi tilbake til 90-tallet.

0: gruppe Angels Crying.
1: Sommeren best, men jeg har radio på øret.
0: En liten titt på de lokale nyheterne. Politiet rykket ut til NTNU i Trondheim i morges etter melding om innbrudd. Det ble gjennomført åstedsundersøkelse, og politiet har opprettet sak. I Midtbyen i Trondheim rykket også politiet ut til et treningssenter etter melding om en ruset person inne i lokalene. Da de kom frem til senteret, så visste det seg at denne personen ikke var ruset. Det var en person med aktivt medlemskap som har logget i resepsjonen og sovet. Han nå utestengt i 14 dager etter beslutning fra senteret, og politiet ferdig på stedet. Og Forbonde- og Lasskjørerunion får støtte fra Riksantikvaren. Organisasjonen har tildelt 275 000 kroner til prosjektet Vinterarv, som skal bidra til å bevare kunnskap om vinterveier og lastkjørerkulturen. Totalt har Riksantikvaren fordelt 3,5 millioner kroner til kulturmiljøprosjekter over hele landet, det skriver NRK Trøndelag. Jeg skal snart spille en ny navnedagsrelatert låt her i sommerfrunsjen. Men først, her Enrique Iglesias med Bailamos.

0: Nea Radio. Din sommerradio.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Ja, det var til vei av det som, sammen med Carina Dahl.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Ja, det har vært en liten utvikling i værvarslet her, for nå meldes det om en del vind. Ja, det meldte vestlig bris på kysten, periodevis stiv kuling, minkende og fra ettermiddag frisk bris. I kveld dreier det til sørvest. Skya eller delvis skya og regnbyger. Skal ta en titt på temperaturene også. 13 grader i Verdal, det samme i Trondheim. Stjørdal 12 grader, 14 på Oppdal, 13 på Hitra. Selbu 12 grader, Melhus 14 grader, 13 i Steinkjer, 13 i Levanger også. 11 i Meråker, Orkanger 14 grader, 13 på Frosta, Åren 13. 13 grader også på Røros i dag. Så det altså Oppdal, Melhus og Orkanger som topper temperaturlista i dag med hele 14 grader altså. Ikke akkurat sommertemperaturer, og det ser ikke ut til at temperaturene tar seg opp noe vesentlig i løpet av uka heller, dessverre, men det kan jo snu. Det har skjedd merkeligere ting. Det Håkon og Maud som har navnedag i dag. Har fått inn en del forslag på Håkon, men det har også kommet inn et forslag på Maud her. Og det Roar, formerly known as Roar med R i begge endene, nå bare Roar, som har sendt inn et forslag her på artisten Maud, som ikke døpenavnet, men han mener at det bør være godkjent likevel da. Og det jeg helt enig i, Roar. Her får du Stranger med artisten Maud.

0: Før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå. 21. til 23. 3. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Sara Fjellvær, Praise.
1: Sommerradio, hele sommeren på Nea Radio. Nea
0: Radio. I dag så kan du vinne en kaffeavtalekopp fra Circle K her I Nea Radio. Og det du må vite da hvem som står bak det her kisset. Ja, vi skal fram til et band også. Bandet bak den her låta. Ja, det var en låt som dukket opp for noen år siden og ble en aldri så liten landeplage. Men hvem det som står bak denne låta? Det vil jeg vite I dag. Og hvis du vet svaret på det, så kan du vinne en kaffeavtalekopp også. Og da sender du svaret ditt med kodeord NEA til 2614.
1: NEA Radio. Din sommerradio.
0: Ja, og I dag så det også det Håkon og Maud som har navnedag. Og jeg har fått inn forslag om navnedagsrelatert musikk. Litt sånn her I tvil, litt sånn gråsoneland det her forslaget, for det Hummelfjellgubben som mener at vi skal høre Lifelines med A-ha og Morten Harket. Fordi at Morten Harket, han har en lillebror som heter Håkon Harket. Ja, men vi kjøper den. Vi gjør det, Hummelfjellgubben Lifelines med A-ha. En nydelig låt da.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
4: Roy Nilsen fra Lunke.
5: Knut Breding fra Verdalen.
6: Odleif Gåre fra Haltdalen.
7: Janne Viken Refset. Heidnal.
8: Aldis Tamlag Hoste Åren.
9: Erna Karin Olsen Lo. Hommelig.
10: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
3: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen

0: Trist masochist.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: I dag i sommerfrunsjen så har du muligheten til å vinne en kaffeavtalekopp fra Circle K, en såkalt premiumkopp. Men da må du vite svaret på følgende. Hvem er det som står bak den her landeplagen? Ja, det var en låt som gikk over høytaleranlegget de fleste sydensteder for ja, om lag 20 år siden. Jeg tror vi skal så langt tilbake også. Og den ble en skikkelig landeplage. Og det er i anledning at det er den nasjonale kyssedagen i dag. Jeg tror det er mange som har kysset deg denne låta. At vi vil vite svaret på hvem det er som står bak denne låta. Og så hvilken band er det som har skrevet denne låta? Vet du svaret, så sender du meg en sms med kodeord NEA til 2614.
2: Trafikken presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Sett og kikker på trafikkflytkartet her nå, og det ser riktig så bra ut. Det kan hende at det er en del som har tatt sommerferie allerede. Noen skoler har jo tatt fri allerede. Videregående for eksempel, der er det litt mindre aktivitet nå også. Noen som har avslutning i kveld da. Det ser i hvert fall ut til at det flyter rimelig greit på veiene. Enkle plasser der det er litt sånn veiarbeid, der det kan gå litt tregere enn vanlig. Ja, tror jeg nesten ikke å nevne E6-en forbi Vikhammer. Der går det litt tregt. Det har det gjort en ganske lang stund. Og det kommer det nok til å gjøre en ganske lang stund fremover også. Politiet har ingenting å melde fra trønderske veier. Ingen store hendelser der i formiddag. Og det ser også ut til å være i rute andre steder. Kan jo ta med deg at i dag så går toget forbi Nesvatnet igjen. I dag åpner strekningen forbi rasstedet på E6-en. Så det er ikke lenger buss for tog. Neida, der går toget hele veien til Steinkjær. Det er det nok mange som setter pris på. Vi skal en tur til Steinkjær i løpet av denne sendingen. For i formiddag så skal det markeres da på Steinkjær stasjon at denne strekningen har åpnet igjen. Da blir det taler fra både fylkesordfører, SJ Norge med flere. Og vi kommer tilbake til det ganske ja, i løpet av sendingen. Her er De Lillos. De ønsker seg tilbake til neste sommer. Nei, hvordan blir det? De ønsker seg frem til neste sommer.

0: No Sunshine, det skal være sikkert.
1: Nea Radio. Sommerradio.
0: Hadde lite sol og spore her i Trøndelag. Klokka nærmer seg 10, og det blir en oppdatering på nyheteren fram mot heilslaget. Her får du Dagny. Dancefloor erotica.

0: 10.
1: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og...
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Sommer fra Karin i sommerfrønsjen. I dag så kan du vinne en kaffeavtalekopp her i sommerfrønsjen om du har svaret på dagens konkurranse. Den skal jeg gjenta i løpet av denne timen. Vi skal også en tur til fjells denne timen. For mange har tilbrakt helga på fjellet. Før helga så åpnet Trondheim Turistforening høttene sin rundt omkring i Trøndelag. Og det meldes om fine forhold. Uvanlig lite snø meldes det om. Snø kanskje ikke noe så mange forbinder med sommer, men det bruker å legge igjen litt snø på denne tida, på denne siden av sommeren. Men det litt av det, så har det jo vært en relativt fin helg da. Til og med sol, glimt av sol har det vært. Vi skal høre hvordan helga på fjellet har vært. Og etter kvart så skal vi også ta turen til Steinkjær. For der markeres det at jernbanen igjen er åpnet forbi rasstedet. Så nå går toget hele veien også. Ikke mer buss for tog. Ja, det er en...

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Og variert musikk.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Jeg har så lyst til å danse som en
6: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
7: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
8: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
9: Programmet presenteres av...
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: presentert seg jo selv her på slutten. Christina Aguilera, Lil Kim, Pink og Maya, Lady Marmalade.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Værvarselet, det meldt vestlig bris. På kysten periodevis stiv kuling, minkende og fra ettermiddag frisk bris. I kveld dreiende sørvest, skyet eller delvis skyet og regnbyger. Hvordan blir det i morgen da? Jo, da blir det sørvestbris, på kysten periodevis frisk bris fram til tirsdag ettermiddag. Enkelte regnbyger og fra kvelden regn sør for Trondheim. Så en titt på temperaturen, så det meldt 13 grader i Verdal, det samme i Trondheim. Stjørdal, 11 grader, 13 på Oppdal. Hitra, 13 grader, 12 grader i Selbu. Melhus, 13 grader, 13 grader også på Steinkjær. 13 grader i Levanger, 10 i Meråker. 14 grader på Orkanger, Frosta 13 grader og Åren 13 grader og 12 grader på Røros. Hvordan er badetemperaturen da? Ja, de ligger på samme nivå som temperaturen i lufta. 13 grader er det på Fillingsneset på Frøya. 12 grader er det i sjøen på Hitra. Og så er det 14 grader på Hundhammeren i Malvik. Anton Beach i Namsos, 15 grader. 10 grader på Ramsøya i Osen, og ja, skal vi se hvor det går an å bade. 15,8 grader på Grilstad Marina i Trondheim. Men hvor er det varmest hen i sjøen i dag? Da må vi til Sjøbua i Åsenfjorden. Der er temperaturen i sjøen 17 grader nå. Men det er nok vattnene det er varmest i da. 21 grader i Kleivkjønna i Levanger. Det er den høyeste temperaturen jeg klarer å se her. Bartnesvegen, det er jo et vatten, tror jeg. Det er i Steinkjær, der er det 18 grader nå. Rungstadvatnet, også i Steinkjær, der er det 17 grader. Vinge i Stjørdal, 17 grader. Ja. Så hvis den ikke er så kjælen da, så går det an å ta seg et friskt bad i Trøndelag. I dag så er jeg på jakt etter gjengen bak det her kysset. Ja, hvem er det som står bak denne landeplagen av ei låt? Det vil jeg vite, bandet også. Send meg svaret på en sms med kodeord NEA til 2614 om du vet det. Og vet du det? Altså svarer du rett, så er du med i trekninga av en Circle K-kopp. Ikke så dumt å ha i bilen.

0: Nea Radio. Lyden av sommer.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.–27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
0: Nea Radio.

Ny musikk fra Maroon 5, Heroin. Ja, i dag møter altså Norge-Senegal. Kampen starter klokka 2 i natt. Det jo veldig fint det da. Sånn, det var årets lyseste natt, eller natta til santansaften I hvert fall. Det mange som skal være våken og få med seg den kampen I natt, rekner jeg med. Og det en del utesteder som viser den her kampen. Blant annet så arrangeres det VM-fest på Clarion Hotel Trondheim. De skal vise Norge-Senegal på storskjerm, ja, sammen med to andre VM-kamper også I løpet av kvelden. Og Trondheim Spektrum arrangerer fotballfest I Spektrum og skal vise kampen på storskjerm som en del av et større VM-arrangement. Også I Levanger. På TP, bar og diskotek inviterer de til VM-fest I kveld. Hvor skal du, altså først og fremst, skal du se kampen? Og så skal du være våken til klokka 2 eller til klokka 4 blir det jo fort da, I natt for å få med deg Norge-Senegal. Hvor skal du se kampen den? Skal du ut på et utested og benytte av forlenget åpnings- og skjenketida. Det jo en del som har fått innvilget det. Det mulig å ta seg en øl til og med etter klokka 2 på et utested, hvis den bor I rett kommune. Eller skal du se den hjem? Eller tenker du at kamp får være kamp, det en dag I morgen, og så går du og legger deg I rett tid? Hva skal du gjøre? Jeg vil gjerne høre fra deg. Send meg en sms med kodeord NEA til 26114. Og Senegal, ja, de kan være gode dem også. Det ikke sikkert Norge klarer å ta hjem seieren denne gangen. Så vi får sende dem alle gode tanker vi har, og hei, så godt vi kan. Ro! Ro! Ro! Ro! Rebbena fra Nord!

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
6: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
7: Nei.
6: Navnet på vinneren?
7: Elin Johanne Stene.
6: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
7: Jo, takk.
6: Går det opp for deg?
8: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
5: Du kan vinne over 100 000 kroner.
8: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: Blake Shelton med Footloose.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, vi skal en tur ut i trafikken, og det usedvanlig rolig på trønderske veier i dag. Kan det være ferien som har startet for mange, som gjør at det lite biler ut på veien? Kan det være det. I hvert fall så veien på trafikkflytkartet grønn og fin, og det et godt tegn. Det betyr at trafikken flyter som normalt. Ingen plasser det korker seg noe vesentlig i formiddag. Det har heller ikke vært så mange meldinger fra politiet. Det var i morges da, tidlig i morges, at ja, du kan knapt kalles morges, det er vel mer i natt, at politiet fikk melding fra helsevesenet om en ulykke på elsparkesykkel ved Prinsen Kino i Trondheim. Det ble først meldt at personen ikke var kontaktbar, men vedkommende, en mann i 20-årene, han satt oppreist før han ble fraktet til akutten på sykehuset, og politiet opplyser at det mistanke om beruselse, og patruljen har opprettet sak på det her da. Ellers så har det vært rolig. Kan ta med en sak her om at rundt klokka 8:30 i dag så forsvann vattnet i krana for all i Glåmos. Det avisa Fjelljom som skriver det her. Og det skal være en grunnvannspumpe som ikke pumper vann som den skal. Og hvor lang tid det tar for å få vannet tilbake avhengig av om pumpa har streiket, eller om det bare en sikring som har gått. Så det beboerne da på Glåmos som uten vann på grunn av en pumpe som har sluttet å funke av uante årsaker. Så for å håpe at de får i gang den igjen, da. Det kjedelig å være uten vatten også. Fått en melding fra Malern her. Jeg spurte jo hvor du har tenkt å se kampen mellom Norge-Senegal i kveld, og så om du i det hele tatt har tenkt å se den da. Det kommer jo an på. Skal du se kampen? Hvor skal du eventuelt se den? Og så skal du ut på et utested klokka 2 i natt og få med deg denne kampen på storskjerm sammen med mange andre? Eller skal du sette deg godt til rette i sofaen og se den? Maleren skriver at den meget fotballinteressert, men må være i drift igjen rundt klokka 5 i morgen tidlig. Så da kan det bli litt tøft, bli dårlig med soving i kveld, for han skal også se barnebarnet spille fotball i 17:30 i dag da. Uansett, så blir den sett heim med kaffe og cola, skriver Maleren. Og vi må heie litt ekstra på Norge i dag, også Senegal. Det et godt lag. Ja, det et av de beste fotballlagene i Afrika. Så det kan bli tøft for våre norske menn i natt. Så vi heier, heier, heier. Og vi heier her sammen med Nicolai Ram, Markus Nebu og assosierte norske artister sammen for Norge.

0: samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

I den siste timen av den her sommerfrunsjen på Nea Radio. Den aller første sommerfrunsjen den her uka. Og jeg vil gjerne høre fra deg, for det jo en aldri så liten fotballkamp som spilles I natt. Nærmere bestemt klokka to så starter kampen Norge mot Senegal. Spilles I New York da. Og det allerede mange nordmenn samlet I New York. Og du der kanskje? Eller skal du se kampen hjem I stua di? Godt tilbakelent I sofaen med fotene på bordet? Eller skal du ut og se den sammen med andre på storskjerm? Kanskje ta deg en øl? Kjenn på hvordan det føles. Og drikk øl I utvia skjenketid. Føles det litt rampott kanskje å ta seg en øl når det egentlig ikke lov. Ja, jeg vil gjerne høre fra deg. Send meg en sms med kodeord NEA til 2614. Fortell meg hvor du skal se kampen den, om du I det hele tatt har tenkt å se kampen I natt. Du kan også vinne en sånn kaffeavtalekopp fra Circle K I løpet av denne sendingen. Ja, for vi har en konkurranse gående. Jeg skal gjenta den I løpet av denne timen. Og så skal vi en tur til Steinkjær stasjon. For der det en viktig markering I dag. Starta nå klokka 11. Og om en halvtimes tid så går det første toget da fra Steinkjær stasjon. Og det går hele veien. Slepp å gå av toget I Levanger for å ta buss for tog. Ja, for nå togstrekningen forbi rastedet. Ved Nessvatnet, den åpnet. Skal ta med en melding fra politiet her nå, for politiet rykket ut til vår frue kirke etter melding om en mann med kniv, nå like før klokka 11. Og nå skriver politiet at de på stedet, og opplysningene politiet foreløpig har, det at

Det har vært en konflikt mellom to personer som tilknyttet et miljø rundt kirka. Personen som hadde kniv skal ha gjort et utfall med kniven mot personen han var i konflikt med. Personen med kniv har forlatt stedet. Ingen skadd, skriver politiet, og politiet jobber nå med å finne ut hvem mistenkte Og altså en hendelse da ved vår frue kirke nå like før klokka 11. Her Backstreet Boys. Larger than life.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19.000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bunddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og Doffen.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Knut Inge?
8: Yes!
7: Nå! Her vi.
8: Hvor?
7: På tur med traktoren.
9: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henger.
8: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
7: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
8: Traktorturné 2026.

0: Og så da det med Summer Delight. En oppdatering fra politiet her. Politiet har pågrepet gjerningspersonen i sentrum. Vedkommende skal ha trua en annen person med en kniv. Politiet rykket ut til vår frue kirke da, etter en melding om en mann med kniv. Og det skal da ha vært en konflikt mellom to personer som er tilknyttet et miljø rundt kirka. Personen som hadde kniven, han skal ha gjort et utfall med kniven mot personen han var i konflikt med. Og personen med kniv forlot stedet. Og nå har altså politiet pågrepet gjerningsmannen i sentrum. Ingen skal ha blitt skadd i hendelsen, skriver politiet på sin meldingstjeneste.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren NEAS.
0: Ja, vi skal se på været først for i dag da. Det er meldt periodevis stiv kuling på kysten. Og fra i ettermiddag frisk bris. I kveld dreier det sørvest skyer eller delvis skyer og regnbyger. Været i morgen blir ganske likt været i dag. Periodevis frisk bris på kysten frem til ettermiddagen. Enkelte regnbyger, og fra kveld regn sør for Trondheim. Temperaturene er ikke så mye å skryte av dem heller. 13 grader på Verdalen, det samme i Trondheim, 12 i Stjørdal, Oppdal 13, 13 på Hitra, 12 i Selbu, Melhus 13 grader, Steinkjær 12 grader, Levanger 13, 10 i Meråker, Orkanger 15, og Toppe, altså temperaturoversikten i Trøndelag i dag da, med sine 15 grader på Orkanger. 13 på Frosta, Åren 13, Røros 12. Og temperaturene ligger på det samme i morgen også, og i overmorgen, og jaggu dagen deretter, og litt stigende da. Men ikke noe mer enn 1 og 2 temperaturer å snakke om. Ja, så vi får finne oss i en sommeruke på det jevne i Trøndelag denne uka. Og så kan det jo hende du, at vi sparer sommeren. Det sommeren skikkelig starter, sånn i juli. Da vet du, da kommer sikkert sommeren. Litt mer musikk her nå. Her er Erlend med Insomnia.

0: sommer.
1: I dag det den nasjonale kyssedagen. Og i den anledning så vil jeg vite hvem det som står bak den her landeplagen av ei låt. Ja, den her låta det mange som har hørt, men hvem det som står bak den her, og så hva heter bandet som spiller den her låta? Vet du det? Så du med i trekningen av en Circle K kaffeavtale-kopp. Alt du trenger å gjøre å sende rett svar med kodord NEA til 26114. Kodord NEA altså til 26114. Gjør det da, så du med i trekningen av en kaffekopp.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
4: Steinlegging. Muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
5: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
6: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Bare så du vet det. I kveld møter Norge Senegal, og den kampen skal vises på storskjerm rundt omkring i Trøndelag, blant annet hos dere, Aksel Holand, driftsjef ved Clarion Hotel Trondheim. God formiddag til deg.
1: God formiddag, ja.
0: Du, dere skal vise kampen på storskjerm, og hvorfor har dere valgt å gjøre det?
1: Nei, det var en sånn idé i forhold til at det en sånn sultefora folkeslag, tror jeg, i Norge som ikke har opplevd det her før. Og sånn sett så tror jeg at vi har truffet greit med den første Norge-kampen. Det var en helt sinnssyk stemning, og jeg tror folk satt pris på å ha det felles da, en felles fest, framfor å sitte bare hjemme alene med sin nærmeste.
0: Og for en fest det var da Norge slo Irak for en bittelita uke siden. Og da gikk jo kampen fra midnatt. Nå startet den klokka 2 i natt. Hvordan blir det? Mm.
1: Nei, vi var faktisk litt spent på den klokka 12 også, men tida gikk kjempefort. Folk kom tidlig og fikk med seg kampen som var før. Så jeg tror det samme blir i dag. Nå får du to kjempegode kamper før, som jeg tror vil være mye bedre og enklere enn hvis det ikke har vært noe interessant før da. Så jeg tror nok signalene vi har fått, det er at vi får mye folk som kommer allerede til Argentina-kampen klokka 7, og så har vi jo også en podcast der er Rotsekk-gjengen som har underholdet imellom, og så har du Frankrike klokka 11. Og da tror jeg egentlig at det er full fest her klokka 2, for å si det sånn.
0: Og så er det utvidet skjenketid også, så hvordan arter det seg?
1: Nei, det arter seg veldig greit så langt. Vi velger jo, og så stenger vi kranen når kampen er ferdig da. Så vi utnytter oss ikke av å skjenke tidlig morgenen for at vi kan. Så.
0: Men likevel da, kampen varer jo til sånn 4 tida, så det er mulig da å kjøpe seg øl frem til 4 i natt.
1: Ja, så det er som du sier, det, til kampen er ferdig da, så har vi bestemt oss at om det blir 10 på 4 eller 4, det kommer han på kampslutt. Men det, når dommeren blæser flyttet, så stenger vi bar nå.
0: Ja, ok. Men det er lov til å drikke opp. Hvordan føler folk seg litt sånn rampått når de kan kjøpe seg øl sånn etter vanlig skjenketid på kveldene?
1: Ja, nå har ikke vi hatt denne her med så sent, men i hvert fall den 12-kampen så var det ingen som følte seg noe rampått. Det var bare pur glede, og ja, det føltes helt naturlig, faktisk.
0: Føler du med på VM selv?
1: Ja, og enda mer nå, sånn, det blir litt ekstra interessant, så jeg føler liksom at frem til VM startet, så har jeg ikke kommet inn i VM-bobla, men det er noe altså. Så alt er egentlig veldig interessant.
0: Hvordan går det med Norge i kveld, da, tror du?
1: Nei, jeg håper jo og tror på at det blir seier, da. Så jeg tipper en 2-1-seier til Norge.
0: 2-1-seier til Norge, ja. Ja, det høres bra ut. Og for dem som har lyst til å få med seg kampen på storskjerm hos dere på Clarion Hotel Trondheim, da, hvordan går man frem da?
1: Nei, du kan komme på døra, men for å være helt sikker, for vi ser at det selges mye, det går ganske fort med billetter i dag, for folk begynner å bli oppsett på det, så hvis du går inn på vmfesten.no, så kan du lese om både arrangementet og kjøpe billetter. Så, men som sagt, så er det bare å dette innom her også.
0: Og hvis jeg sier Aksel Holand, bam, bam, ro, bam, bam, ro, er du med? Ro!
1: Ja, da er vi med, ro. For å si det sånn. Ja, og det blir roing her i kveld også.
0: Det blir det.
1: Og alt for Norge-sang. Og
0: du, det høres veldig bra. Takk for å ha lykke til med arrangementet i kveld. Aksel Holand, som er driftsjef ved Clarion Hotel Trondheim.

0: Det var Alexandra Rotande med Alt for Norge.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Og da skal vi Steinkjer, vi jo nærmere, ja, bestemt Steinkjer togstasjon, og til deg, Johannes Seheim Pedersen, for der er det en viktig markering som foregår akkurat i dag.
2: Ja, i dag er det jo offisiell åpning av Trønderbanen. Det har jo vært stengt nå en god periode, så her på Steinkjer så står vi da i et og annet solgløtte og en god del vind. Vi har fått med oss fylkesordfører Thomas Iver Hallem. Du kan jo fortelle hva betyr det her for Trøndelag fylke.
3: Det er en viktig dag at vi igjen får reetablert normal trafikk på Trønderbanen. Trønderbanen bøtter sammen Trøndelag, som gjør at byene våre henger sammen, som gjør at folk kan transportere seg fra sør til nord på Trønderbanen på en effektiv måte. Og det har jo vært et spesielt år. Raset ved Nesvatnet gjorde jo at vi fikk delt Norge i to og delt Trøndelag i to, og det har jo vært en formidabel innsats fra entreprenører, fra statlige etater, fra samarbeid med både kommune og fylke i startfasen, til at det nå har vært arbeid på spreng de siste månedene for å få opp den militære traseen på Nesvatnet, og at vi igjen i dag kan reåpne Trønderbanen, og det var veldig viktig. Vi har savnet Trønderbanen, og nå skal det første toget gå fra Steinkjer om noen sekunder, og det er veldig bra.
2: Ja, vi skal faktisk være med toget videre. Takk for, ja, der for døra igjen, så vi takker nå han for praten. Vi skal få med oss, vi har med oss kommunikasjonsdirektør i SJ her om noen straks, som kanskje kan fortelle litt om, ja, vi er live, ja. Så Randi Næss, kommunikasjonsdirektør i SJ, du kan jo først og fremst, jeg skjønte som at det her er kanskje det korte ned reisetiden på banen litt, gjør ikke det?
4: Jo da, det gjør det, og vi veldig glad for at vi endelig kan kjøre tog hele veien mellom Steinkjer og Trondheim uten buss for tog. Det trekker ned reisetiden, men ikke minst så er det bedre komfort når du kan ta tog hele veien.
2: Og det er jo ikke alvorlig bakteppe her. Det var jo en person som omkom i raset, og noen mener jo at det er litt umusikalsk å ha en sånn her type markering hos tanker. Gjør du da?
4: Det er et alvorlig bakteppe. Det var et dramatisk kvikkere ras som tok med seg både E6-en og jernbanen, og dessverre så var det et menneskeliv som gikk tapt. Det har meg også kommentert i dag under markeringen. Samtidig så er det viktig for oss å vise at nå er Trønderbanen opp og gå. Det er mulig å ta toget hele veien. Derfor så var det helt rett å ha en markering på Steinkjer stasjon i dag.
2: Takk skal du ha. Vi skal bevege oss litt videre. Jeg skjønte som at det er en student i området her som skal hjem på sommerferie. Da er det langt siden du tok toget sist, Glenn Overdal.
5: Ja, det må ha vært rett før rasegikk. Jeg tar jo mye tog på denne strekningen. Så det var jo en veldig stor glede for å se at togene endelig gikk igjen. For å være helt ærlig, så var ikke jeg klar over at dette skulle være det første toget, så det var veldig gøy.
2: Hvor går sommerferien?
5: Nei, sommerferien går helst hjem til Sirdal kommune, og så skal jeg nok en tur til Kristiansand og feriere litt ned med kysten.
2: Ja. Og du studerer i Steinkjer?
5: Ja, akkurat ferdig nå med en treårig bachelor i naturforvaltning, og har fått vite at jeg kom inn igjen og skal opp igjen til høsten.
2: Ja. Gratulerer med det.
5: Takk, takk.
2: Og så får du ha riktig god tur videre.
5: Jo, takk det samme.
2: Så satser vi på at togene fortsetter å gå i rute, og at vi unngår buss for tog i tida som kommer fremover.
0: Vi får håpe det, Johannes Seheim Pedersen. Og det hørtes ut som at det var bare så vidt du kom deg inn på toget før det gikk.
2: Det var nesten så handa mi ble med i døra, der, men det gikk bra.
0: Det gikk bra. Du, hvordan har ellers markeringen vært på Steinkjer stasjon i dag?
2: Du, det var kake og kaffe, og som det bruker over, og en god del folk sannsynligvis, stort sett reisende som har møtt opp. Ordføreren i Steinkjer Kom med noen velvalgte ord, og det samme gjorde jo fylkesordføreren som vi snakket med innledningsvis her, og så var det en dame som underholdt litt med noe sang, og det kan jo du kanskje se litt mer om.
0: Ja, det var Charlotte Audestad, vet du, som underholdt under markeringen av, jeg kan si, det er det første toget fra Steinkjær på 10 måneder, som går strak av vegen uten buss for tog. Du er med nå, Johannes?
2: Og, ja, det stemmer. Det er det første toget på 10 måneder fra Steinkjær, ja.
0: Og mer om det her kan du lese om du går inn på Steinkjær 24 sine nettsider. Da får du se både bilder og video og lese en sak der. Så skal vi kose oss med musikk fra Charlotte Audestad, som altså underholdt på Steinkjær stasjon i formiddag. Da spilte sikkert den låta her. En sang om tog.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

av det bandet her. Det rundt bandene som skal spille med Åge Aleksandersen neste år. Violet Road. Her fikk de med A Piece of Paradise. Adresseavisen har en sak fra Aftenposten på topp akkurat nå, med titelen «Ble sjokkert av zombie-publikum», og mine foreldre må ta grep, og det er publikummet på VG-lista det snakk om her. Danseren Irlin Finsodal mener det preget av en «mei-mei-mei-kultur», og det virker som at de bare hadde inngjæret masse sauer som sto og beita, skriver her. Elin Finstedal, hun danser og koreograf, og stod på scenen under årets VG-lista. Og hun merket seg da hvordan publikum opptred, for foran noen av landets største navn stod tusenvis av ungdommer tett i tett, men der hun ventet høying og armer i været, så ansikter som knapt lot seg rive med. Folk pratet, scrollet eller stod helt still. Og opplevelsen fikk jeg til å legge ut en video på Instagram, der jeg sammenlignet publikumsreaksjoner på VG-lista i 2005, og så for over 20 år siden da, med dagens, og skriver at jeg oppriktig bekymret. Og hun får støtte da fra blant andre artisten Eiem Nora. Hun skriver som artist, kan jeg relatere veldig til dette, så utrolig trist og skummelt, skriver hun i kommentarfeltet. En annen skriver at det en skummel utvikling, ser jo ut som en episode av Black Mirror. Og selv så kalt Finsodal det her for zombie-modus da. Og det hun så på VG-lista, det mener jeg ikke bare si noe om dagens ungdom, men det sier også noe om de voksne som har oppdratt dem. For Finsodal så handler opplevelsen om mer enn en konsertkveld. Som danselærer så mener jeg at det stille publikummet speiler noe også utenfor, som man ser utenfor konsertarenaen. Voksne sender blikk, stiller spørsmål og reagerer på det som skjer rundt dem. De svarer med ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Blant mange unge opplever noe annet. Det virker som at de bare ikke helt hvordan de skal få brukt ansiktet og kroppsspråket sitt, skriver. Og på VG-lista så er den samme tendensen bare i massiv skala. Og i kommentarfeltet til videoen så er det en som spør, er de også mer redde for å drite seg ut, for så blir publisert og hengt ut på nett. Ja, det kan jo hende at det et paradoks oppi alt det her. Vi skal ha litt mer musikk før vi trekker vinneren av dagens konkurranse. Her ABBA. Jeg rekner med deres publikum. De både høye og applaudere og juble, det tror jeg. Here, does your mother know?

Mother No. Og i dag så vil jeg rett og slett vite hvem det er som står bak den her låta. Eller det her kysset. Og det var det mange av dere som visste, men koppen, den skal sendes helt til Kautokeino og til Mathias, for han visste at det her er fra sammen Simarik. Og det er artisten Tarkan som står bak den her låta. Og klokka den nærmer seg 12, og det betyr at denne sommerfrunsjen på Nea Radio den er over for i dag. Etter meg kommer sommermix med Kyrre, og husk traktorturnéen vår da. Den er i Åren i dag, og du kan følge turen fra Røros til Åren på Facebook-siden vår. Jeg ønsker deg en fortsatt fin ettermiddag og kveld. Så skal du få Tarkan her nå helt til slutt med låta Simarik.

0: klokka er 12.
1: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnen

0: kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie
1: og
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Også et værvarsel for i dag, mandag 22. juni. Det er meldt vestlig bris på kysten, minking til liten kuling, fra i ettermiddag frisk bris. I kveld dreiende sørvest. Skya eller delvis skya og regnbyger. På temperaturen 11 grader i Selbu, 12 i Stjørdal, Røros 13 grader, det samme i Verdal, 13 grader også i Trondheim, Steinkjer 12 grader, 13 i Åren, Meråker 10 grader i dag.
1: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal. Innemellom musikken skal vi blant annet prate litt om hvorfor blir vi tjukkere? En ny studie mener at hverken gener, tomme karbohydrater eller kjemikalier alene kan forklare den globale fedmeepidemien. Men hva det da? Svaret får du denne timen. Vi skal høre om kvarg, som årets største overraskelse i meieridisken. Salget økte med hele 43% i første halvår, ifølge tall fra opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Vet du hva kvarg og har du prøvd det? Mer om det denne timen. Og så har det åpnet en ny verdensarvutstilling på Maihaugen på Lillehammer. Utstillingen skal styrke formidlingen og forståelsen av verdensarven, og litt mer om det denne timen. Og vi gratulerer alle fra Usbekistan. De feirer uavhengighetsdag i dag fra Sovjetunionen. Det er altså et land som ligger i Sentral-Asia, og et av bare to som dobbelt landlåst. Mer om det denne timen.

0: Vi gjør som vi pleier, tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Østlandet får ganske grått, litt regn, men etter hvert litt finere vær, rundt 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får noe regn og ellers ganske mye gråvær de neste tre dagene. 17-18 grader på ettermiddagene er det ventet ifølge Yr. Vestlandet får regn, til dels mye regn. Etter hvert så blir det ganske fint vær. Rundt 20 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Midt-Norge får det beste været, med perioder med solskinn fra skyfri himmel. For det meste delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste. Blir ganske fint i Nord-Norge også. Blir ikke så mye sol, men det blir oppholdsvær, gråvær og 19 grader på ettermiddagen i morgen. Det er jo ikke aller verst. Så alt fra Trøndelag og nordover blir altså stedet å være de neste dagene.
1: Ja da, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot.
5: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
7: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rigmix i Åren.
8: Knut Inge?
9: Yes?
8: Nå fær vi!
9: Hvor?
8: På tur med traktoren!
10: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
9: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
8: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
9: Traktorturné 2026.

Så til et spørsmål som mange har lurt på, kanskje. Hvorfor blir vi egentlig tjukkere? Hverken gener, tomme karbohydrater eller kjemikalier kan alene forklare den globale fedmeepidemien, ifølge forskere. Det har vært en dobling av voksne med fedme siden 1990, ifølge Verdens helseorganisasjon. Uavhengig av alder har hvert åttende menneske i verden fedme. Og forskerne har vekslet mellom ulike forklaringer på fedme. I en ny studie så er det at ingen av forklaringene er gode nok. Forsker Torkil Sørensen forteller at forvirringen rundt årsaken til fedme skyldes en tankegang om at det enten må være arv eller miljø som har skylden. Men det er kombinasjonen som er avgjørende, selv om ingen konkret vet hva i arv og miljø som spiller inn, ifølge Sørensen. Og konklusjonen i studien er at alle modeller som er brukt er utilstrekkelige.

Liker du å reise? Er du av og til i utlandet, så skal du få valutakursene her nå fra Norges Banks liste, et lite utdrag av valutaenheter. Det er blant annet amerikanske dollar, 10,07, litt opp fra dagen før. Britiske pund står i 13,55, litt ned fra dagen før. Euroen står i 11,74. Det er omtrent nøyaktig det samme som dagen før, mens danske kroner står i 157,37, omtrent nøyaktig det samme som dagen før. Vi kan også ta med oss svenske kroner, som nå står i 106,26. Det er litt opp fra dagen før. Vi tar med oss japanske yen, som står i 6,84, omtrent det samme som dagen før. Islandske kroner står i 8,21, det er uendret. Og vi tar med Hongkong-dollar, for moro skyld. 1,29 står de.

0: La oss snakke litt om kvarg, som årets store overraskelse i meieridesken. Salget økte med hele 43% i første halvår, viser tall fra Opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter. Oppgangen drives av nordmenns appetitt på proteinrike og allsidige meieriprodukter, skriver de i en pressemelding. Direktør i melk, Ida Berg Hauge, sier at kvarg, som mange tror en yoghurt, treffer tidsånden. Høyt proteininnhold, fyldig konsistens som passer til både frokost, mellommåltid, dessert og matlaging. Og et produkt mange opplever som ekte og enkelt. Innovasjon i nye smaker og formater har gitt et tydelig løft, sier Hauge. Kvarg en fersk ost, laget av syrnet melk, altså en ost. I konsistens minner det mest om creme fraiche eller en tykk yoghurt. Men den hører til i samme kategori som cottage cheese, fordi begge ferskoster med høyt proteininnhold. Vanlige varianter inneholder rundt 8-10 gram protein per 100 gram og lite fett.
1: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
5: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rigmix i Åren.
6: Programmet presenteres av
7: Scandic Stiklestad.

Vi tar med oss noen veimeldinger fra diverse veier. Kan jo starte med E18, Kvernmyr-Øylandsdal. Der det arbeider på nattestid mellom klokka 21 og 06, mandag til torsdag, som kan medføre manuell dirigering. Dette pågår frem til 12. september. Fylkesvei 41, så fortsetter arbeidene mellom Herefoss og Josåna. Veien er stengt i korte perioder, og dette gjelder frem til slutten av januar. Litt lenger sør på fylkesvei 41, så er det mellom Stien og Askeråna veiarbeid med lysregulering til 19. september. På fylkesvei 3606, Tveiten mot Dalen i Froland, her er veien stengt mellom klokka 8 og 16, mandag til fredag. Omkjøring er skiltet, og dette gjelder frem til 30. september. Og det var bare et lite utdrag av de mange veiarbeidene som pågår nå.

En ny utstilling om verdensarv åpnet på Lillehammer på fredag. Det var altså på Maihaugen, hvor utstillingen skal styrke formidlingen og forståelsen av verdensarven, går det fram av en pressemelding fra Riksantikvaren. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sa at verdensarv er steder og områder som er helt umistelige, og noe av det viktigste vi gjør er å spre kunnskap om disse enestående stedene, sier altså miljøministeren. Målet er at utstillingen Vår verdensarv skal stå på alle norske verdensarvsteder. Det er utstillingen som tilhører Røros Bergstad og Sirkumferensen som nå har åpnet på Maihaugen. Den formidler de 8 norske verdensarvområdene. Besøkende får bli med ut på en storslått reise til verdens viktigste natur- og kulturområder. Og det er en utstilling på Maihaugen som er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Stiftelsen Lillehammer Museum og Røros Museet.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet. Utenfor faller snø.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rygmix i Åren.

Så er spørsmålet om det er noe på TV i kveld som du bør få med deg. Ja, kanskje Yama utfordrer. Denne gangen så er det Solberg. Hvor langt vil Erna Solberg gå i krigen mot Russland? Og det er Yama Volasmal som møter maktpersoner 21.15 på NRK 1. Nytorgsmannen fortsetter på NRK 2. Vennene visste hva Nytorgsmannen hadde gjort med ekskjæresten, men han satt og drakk øl som ingenting hadde skjedd. 22.25 på NRK 2. Diverse filmer. Karate Kid, Sannhetens øyeblikk. Det er tenåringen Daniel som er ny i Los Angeles og har problemer med å skaffe seg venner. Og han blir da utsatt for mobbing av karatestudenter. 21.00 på TV3+. The Backup Plan. Det er Zoe, som er en enslig New Yorker som etter en rekke mislykkede forhold bestemmer seg for å bli alenemor. 20.30 på TV Norge i kveld. Og det var også noen raske TV-tips.

Det er en spesiell dag for alle fra Usbekistan. De markerer nemlig uavhengighetsdag. Det var den dagen i 1991 at landet løsrev seg fra Sovjetunionen. Og hvis du da ikke har hørt om Usbekistan, så skal vi prøve å fortelle litt om det. Fordi det er faktisk et av bare to land som er dobbelt landlåst. Det vil si at landet ikke har en eneste kyst, og heller ikke grenser til noe annet land som har kyst. Og det eneste andre dobbelt landlåste i verden er Liechtenstein. Når det gjelder navnet, så kommer det av det tyrkiske ordet us, som betyr selv, og sogdiske bek, som betyr herre, og det persiske suffikset, som betyr stan, som betyr land. Usbekistan betyr derfor de fries land. Det er altså en stat som grenser til Kasakhstan i vest og nord, Kirgisistan og Tadsjikistan i øst, Afghanistan i sør og Turkmenistan i sør-vest. Vi gratulerer!

0: E13.
1: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitevaskes.

0: 42 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Også et værvarsel for i dag, mandag 22. juni. Det meldt vestlig bris, på kysten minking til liten kuling, fra i ettermiddag frisk bris. I kveld dreiende sørvest. Skya eller delvis skya og regnbyger. På temperaturen 11 grader i Selbu, 12 i Stjørdal, Røros 13 grader, det samme i Verdal, 13 grader også i Trondheim. Steinkjer 12 grader, 13 i Åren, Meråker 10 grader i dag.
1: Sendingen presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen
1: og
4: Scandic Stiklestad.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Og innimellom skal vi prate om litt forskjellige ting som kjekt å vite. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre om en ny undersøkelse om kunstig intelligens. Det en ny nordisk undersøkelse som viser at generativ kunstig intelligens i utstrakt bruk i nordiske skoler. Det blitt en del av lærerens hverdag. Litt mer om det denne timen. Og så har det vært sommerferie. Den over for de aller fleste nå, vil jeg tro. Og et forsikringsselskap melder om markant nedgang i antall reiseskader. Spesielt færre forsinkelser og færre bagasjetrøbbel. Men det en stor økning i de som trenger hjelp på grunn av hetebølge og varme. Litt mer om det om få minutter. Vi skal høre at Norge vokser mest på Airbnb. Det ingen andre europeiske land som vokser like mye som Norge når det gjelder korttidsutleie. Det ikke alle fornøyd med. LO bekymret for utviklingen. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: snakk om å komme til paradis.
1: Vi gjør som vi pleier, tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Østlandet får ganske grått, litt regn, men etter hvert litt finere vær, rundt 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får noe regn og ellers ganske mye gråvær de neste tre dagene. 17-18 grader på ettermiddagene er det ventet ifølge Yr. Vestlandet får regn, til dels mye regn. Etter hvert så blir det ganske fint vær. Rundt 20 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Midt-Norge får det beste været, med perioder med solskinn fra skyfri himmel. For det meste delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste. Blir ganske fint i Nord-Norge også. Blir ikke så mye sol, men det blir oppholdsvær, gråvær og 19 grader på ettermiddagen i morgen. Det er jo ikke aller verst. Så alt fra Trøndelag og nordover blir altså stedet å være de neste dagene.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Åh, se på det her da.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rygnix i Åren.
8: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

så sommerferien over, med flere uker faktisk for mange. Årets sommer ble langt roligere for norske feriereisende enn fjorårets. Trygg Forsikring melder om markant nedgang i antall reiseskader, spesielt færre forsinkelser og bagasjetrøbbel. Men vi ser en stor økning i antallet som har fått legehjelp i utlandet på grunn av hetebølge og varme, melder altså Trygg i en melding. Vi ser ingen økning i sommer når det gjelder reisesyke, men det er heller da ikke de eldre reiser mest til utlandet. Over året øker reisesyke spesielt mye, forteller da Torbjørn Brandeggen, som er kommunikasjonsrådgiver. De har registrert færre alvorlige sykehusopphold og medisinske transporter, men til gjengjeld har vi svært mange som har fått hjelp via vår alarmsentral på grunn av hetebølger og varmeplager. Mange har fått legehjelp på stedet, sier Brandeggen. Så det er altså noe nytt nå.

Så er vi inne i en ny måned, så hva er ellers spesielt med dagen? Jo, det er navnedag for Solveig og Solvor. Solveig kommer av norrøn saler, som betyr hus, pluss vigja, som betyr innvie, eller vig, som betyr kamp. Solvor er det samme som saler, pluss verja, som betyr beskytte. Når det gjelder solens gang, så er det en 5-6 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang Oslo 06.12, solnedgang 2023. Soloppgang Trondheim 06.04, solnedgang 2035. Vi tar med oss at forfatteren Edgar Rice Burroughs ble født på denne dagen i 1875. Filmregissør og forfatter Per Kirkeby ble født i 1938. Politiker Kirsti Kolle Grøndal ble født i 1943. Og fotballspiller Henning Berg kom til verden i 1969. Alle på denne dagen.

0: Er du blant de som har kastet deg over kunstig intelligens, eller er du fortsatt litt på vent? Nå viser det seg at kunstig intelligens har blitt en del av lærerens hverdag. En ny nordisk undersøkelse viser at generativ kunstig intelligens, KI, er i utstrakt bruk i nordiske skoler og blitt en del av lærerens hverdag. Undersøkelsen er den første felles nordiske undersøkelsen i sitt slag, og slår videre fast at materialet som er beskyttet av opphavsrett lastes inn i KI. Den gir også et innblikk i hva slags type materiale som blir lastet inn, og det er de nordiske kollektive forvaltningsorganisasjonene Kopinor i Norge og tilsvarende i andre land som står bak. Og den viser at det er visse ulikheter i bruken av kunstig intelligens mellom de nordiske landene. Foreløpig så er bruken av KI noe høyere i Norge og Danmark enn i Finland og Sverige. Samlet i de nordiske landene har 50% av lærere i barneskolen, 62% av lærere i ungdomsskolen og 75% i videregående benyttet KI.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal. Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Hei, Paul fra Livlaga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
3: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
4: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rygnix i Åren.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

Vi tar med oss noen veimeldinger fra diverse veier. Kan jo starte med E18 Kvernmyr Øylandsdal, der det arbeider på nattestid mellom klokka 21 og 06 mandag til torsdag, som kan medføre manuell dirigering. Dette pågår frem til 12. september. Fylkesvei 41, så fortsetter arbeidene mellom Herefoss og Josåna. Veien er stengt i korte perioder, og dette gjelder frem til slutten av januar. Litt lenger sør på fylkesvei 41, så er det mellom Stien og Askeråna veiarbeid med lysregulering til 19. september. På fylkesvei 3606, Tveiten mot Dalen i Froland, her er veien stengt mellom klokka 8 og 16, mandag til fredag. Omkjøring er skiltet, og dette gjelder fram til 30. september. Og det var bare et lite utdrag av de mange veiarbeidene som pågår nå.

0: well.
1: En slags gladmelding. Det var 261 selskap som gikk konkurs i august 2025. Det er ikke gladmeldingen, men det var en nedgang på 10% fra samme periode i fjor, og det er jo gledelig. Selv om konkursnivået fortsatt er høyt, så peker flere utviklingstrekk i retning av et mer optimistisk næringslivsklima fremover, skriver Fair Group i en pressemelding. Og vi opplever at flere virksomheter nå har større tro på høsten og merker at det er bedre tider, sier daglig leder Siri Jensen. Og det er 899 arbeidstakere som ble omfattet av konkursen i august, og 1,4 milliarder kroner i verdiskapning som er forduftet. Og så langt i 2025 har 2508 selskaper gått konkurs. Det er 4% færre enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det betyr likevel at rundt 15 selskaper går over ende hver eneste virkedag. Og likevel så er altså folk optimistiske fremover.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Per! Du din h***shån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung hal deg det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det bra, det teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Traktorturnéens besøk I Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rygmix I Åren.
8: En stor takk til deg som med å spille radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
9: Roy Nilsen fra Lunke.
10: Knut Breding fra Verdalen.
11: Odleif Gåre fra Haltdalen.
12: Janne Viken Refset. Heimdal.
13: Aldis Tamlag Hoste Åren.
14: Erna Karin Olsen Lo. Hommelvik.
15: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
8: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen.

kinotips denne gangen er en film som ikke er helt splitter ny. The Roses heter den, og det er en nytolkning av filmen The War of the Roses fra 1989, hvis du husker den. Men hvis ikke, så får du en liten oppdatering nå. Livet virker som en dans på roser for ekteparet Ivy og Theo Rose. Vellykkede karrierer, et kjært ekteskap og fantastiske barn, men under fasaden brygger det opp til storm, skriver Filmweb. Og de skriver også at The Roses inneholder flere sekvenser med blinkende lys som kan påvirke personer som er utsatt for lysfølsom epilepsi eller har annen lysfølsomhet. I hovedrollene finner vi Olivia Colman og Benedict Cumberbatch. I regi av Jay Roach, dette er en dramakomedie med 9 års aldersgrense, er altså en nytolkning av film fra 1989. Nå snakker vi om The Roses.

Norge blant de som vokser mest når det gjelder Airbnb og den slags korttidsleie. Det faktisk ingen andre europeiske land som vokser like mye som Norge når det gjelder korttidsutleie. Korttidsutleie i Norge via plattformene Airbnb og Vrbo økte med 27% i juni og over 20% i juli. Det viser tall som Dagens Næringsliv har fått fra det amerikanske analyseselskapet Arda. Og Norge har dermed den sterkeste utleieveksten i hele Europa, skriver NTB. Brutto leieinntekter fra korttidsutleie i Norge er over 5,4 milliarder kroner fra januar til og med juli i år. Og likevel så er det flere som er bekymret. Blant annet LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen som er bekymret for konsekvensen av den voldsomme økningen i korttidsutleie. Vi ser at det blir stadig vanskeligere for både arbeidsfolk og studenter å skaffe seg utleiebolig, og prisene blir presset opp, sier hun. Og tidligere vedtok Stortinget at det kan nedlegges en turistskatt, for eksempel.

0: E14.
1: Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig, og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til

0: TV-leverandøren Neas.
1: Og så et værvarsel for i dag, mandag 22. juni. Det meldt vestlig bris på kysten, minking til liten kuling, fra ettermiddag frisk bris. I kveld dreiende sørvest. Skyet eller delvis skyet og regnbyger. På temperaturen 11 grader i Selbu, 12 i Stjørdal, Røros 13 grader, det samme i Verdalen, 13 grader også i Trondheim. Steinkjer 12 grader, 13 i Åren, Meråker 10 grader i dag.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
4: Sommeren er best med Nea Radio på øret.
5: Og Nea Radio har du på øret direkte fra Åren akkurat nå, for traktorturnéen avsluttet på Røros sist på torsdag, og så har vi tatt oss ned til Åren, kollega Per Magne Moan.
6: God dag, Knut Inge.
5: Ja, hvordan er det? Det er din første dag på traktortur.
6: Det er det. Jeg hadde en uke ferie nå, så nå er vi veldig klar for det her, og som sikkert lytter deg nå og hører, så er det litt vind og blåst her vi sitter.
5: Ja da, det er, skal vi se, 10-11 grader overskyet og frisk bris, vil jeg si.
6: Ja, faktisk gått så langt om å finne et regnfritt sted da. Det er ikke mange regndropper her, men til gjengjeld litt vind da.
5: Vi skal ha mange gjester ut over dagen i dag, Per Magne. Ja. Kan du røpe litt hvem det er som tar turen?
6: Det skal vi gjøre. Du vet, vi en av bygdene i Holtålen kommune, som da Åren er kommunesenter i, det er jo Hestdalen, ja. Kjent for lysfenomen.
5: Og jeg vil gå så langt som til å si kjent for UFO.
6: Ja, rett og slett kjent for UFO, så er de også blitt i sommer da, litt kjent for å få dårligere fylkesvei.
5: Ja.
6: Vi skal snakke om, litt om begge deler. Vi skal selvsagt ha ordfører på besøk.
5: Ja.
6: Og så ble det i helgen delt ut dyktugpris.
5: Ja.
6: Det er litt dumme å skjønne hva jeg er.
5: Dyktug, jeg vil jo tro at det dreier seg om dyktig da.
6: Ja, ikke dårlig skjem. Der kan du. Ja, ja. Vi skal få prisvinneren og utdele den på besøk.
5: Og så, vi kjører rundt med en stor grønn traktor, en Jondir. Og ikke bare våres traktor står på parkeringsplassen her. Nei, det kom faktisk fire stykk av
6: det. Det kom en sånn liten ekvipasje med Jondira. De er glad i grønne traktorer her i bygda, tror jeg.
5: Ja, vi skal snakke litt med dem også, for det var veldig koselig da å se at det faktisk kom en gjeng hit for å markere at traktorturnéen til Nea Radio er i Åren.
6: Ja, så skal vi treffe verdens beste skyskytter i fjor. Han er ikke norsk.
5: Nei!
6: Han er fransk, så du skal få briljere på ditt på fremmedspråk.
5: Det skal bli skiskytting, for det er altså folk fra Åren som har kommet seg helt til toppen i Skiskytterforbundet, og de kommer hit alle sammen. Det gjør også James Taylor, som er egentlig da den første av artistene våre i dag. Det blir mer musikk også, både fra Sunne Vo og Alanis Morissette og The Monkees utover i denne timen.

Det var James Taylor som fikk anledningen og gleden og æren av å åpne dagens sending på Nya Radios traktorturné, som har kommet til åren. Vi står utenfor Kopen i sentrum der, så ser du oss, så er det bare å ta turen innom. Vi skal ta turen litt kjapt til USA, for mange sett nok klare klokka to i natt når Norge møter Senegal. Men det er meldt veldig dårlig vær i området før kampen. Tordenvær, styrtregn og risiko for avbrudd, melder flere medier i dag. Dette er jo i området rundt New Jersey, så det er stor sannsynlighet for tordenvær, mye regn, og dette her kan jo få store problemer. Det kan bli utsettelser, og det kan rett og slett bli avlysninger også. I tidligere mesterskap i år så har det ikke vært noe problem, men under klubb-VM i USA i fjor ble flere kamper stoppet på grunn av uvær, og det har jo med federale regler i USA å gjøre. Dersom lyn slår ned innenfor en radius på rundt 13 kilometer fra stadion, må kampen stanses i midt 30 minutter. Her får man jo bare, jeg lurer på om det da er noen på stadion der som bruker det gamle 1001, 1002, 1003 trikset når de hører tordenvær, for å se hvor langt unna det er, eller om de rett og slett kanskje, som jeg kanskje helst tror da, at de bruker noen måleinstrumenter. Vi får se når dette her vil skje. For kampen den starter klokka to i natt og vises på NRK 1. Neste artist ut. Her er Traveling Wilburys.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rygmix i Åren.
6: Nea Radio

0: bandet Plumbo, det med ingenting kan stoppe oss, og det er faktisk, det kan vi skrive under på.
1: Ja, ikke en heftig vind en gang kan stoppe oss fra sending, det er ganske heftig i kasta, men ikke verre enn at vi heller ut.
0: Vi heller ut, og så lurer jeg på, som ikke er lokalkjent, er det nordavind eller vestavind?
1: Ja, nordvest, det her nordvest, da vel. Altså, dalen her går jo i sånn vest-nordvest retning da.
0: Oppover, ja, og han tar farten med støren, eller vind her også.
1: Ja, ja, ja, ja. Så det er ganske heftig når de kommer hit.
0: Vi nevnte på det innledningsvis her, Per Magne, at vi kom jo med en stor grønn traktor, en Jondir 6M150, og så fikk vi...
1: Det sier meg mye.
0: Ja, man skulle tro at den traktoren har 150 hest.
1: Ja.
0: Ja, det har ikke. Den er 177, så den burde ha hett 177 da.
1: Ja, ja.
0: Men vi ble jo møtt av flere andre traktorer når vi kom hit.
1: Det ble vi, og da ble det store øget på skjem her.
0: Ja.
1: Du sperret opp øget, da visste ikke om det her. Og...
0: Veldig. Det var flest jondyra, og så er det en som har tatt det vettet å komme med en Valtra.
1: Ja.
0: Og... Som du sikkert kommer jo som Valmet.
1: Ja, det var Volvo Valmet kommer på nå som heter en gang i hvert fall.
0: Ja, det
1: har jeg på forut sånn. En av dem som kom, det er jo gamle ordføreren vår. Rart å si det om en så ung kar, det er vel knapt 30. Arve Hytterdal, du har vært bonde. Fortell, hvordan var overgangen fra klubbet til Høygaffel?
2: Ja, må jo si at jeg på med en del andre ting, det er alltid en hobby av stort sett, ja. Men nei, ja, det overgangen går fint, den, egentlig. Det gjør det.
1: Arve Hytterdal, altså tidligere ordfører i Holtdalen, og du har vært i Gjetbonde, vet jeg.
2: Ja, Gjetbonde, oppe i Holla, 630 meter over havet, så det er noe egentlig glade ruin, men det er utrolig trivelig med dyr, at det er det.
1: Og det er enda høyere over havet, og enda mer kraftig vind i dag, kanskje?
2: Det ble nok utrolig mye mer der, ja. Der hadde ikke vært vindstilt noen gang, så vidt jeg vet da.
1: Nei, og du, der har du bodd lenge, så du vet hva du snakker om. Ja.
0: Hvordan kom du på å starte med geit?
2: Nei, det er litt, vi tok over hemgården der jeg vokste opp, så vi har jo gammelt fjøs, de drev jo med mjølkproduksjon, skjølingen frem til 2001. Så det er jo egentlig litt praktisk, det er jo ikke bruken til ky lenger det fjøset, og da blir det småfe. Mm. Så det er litt med beiteegenskaper og kjøttkvalitet som gjør at vi ønsker å drive med geit da, en boergeit som er like ammegeit.
0: Ja, for det er jo mange som leier ut denne der.
2: Ja,
0: det er bitpussing, rett og slett.
2: Det har vært en ganske stor sånn nisje, ja. Det er ikke noe vi har givet oss på, nei, men vi tenker jo at det er en mulighet, ja, men det er noe kjøttproduksjon og egne beiter, da.
1: Men er det sånn, så blir det rensket opp, blir det bedre landskap der gjeten går enn det er mye går,
2: skal
1: du si?
2: Ja, skal bli optimalt, så bør du ha flere dyreraser, for gjet, de heter jo mest kratt og kvist, sånn forsynsvis, og så går de på graset til slutt, da, gjør de. Men hvis du har for eksempel sau eller ku etter gjeten, så blir det veldig bra. Det gjør det. Ja. Med et forskjellig vegetasjon, rett og slett. Men der det er atkro, det er kjempebra.
0: Og så er det jo da vært nærmest en slags liten kampanje om å ete, begynne å ete geitkjøtt.
2: Ja, det er veldig godt kjøtt faktisk, geitkjøtt, så det anbefaler folk å teste. Det gjør jeg.
1: Ja, du har med deg en... du er ikke for deg selv til å gjøre traktorkortesje hit. Du har med en Esten Trondsøvne også. Esten, du er opptatt med... Du har med en sånn co-pilot, kan jeg være med?
3: Martin Trondsøvne, junioren.
1: Junior, han er ikke gammel.
3: Han er ikke gammel, han ble året på september.
1: Ja, men han var veldig interessert.
3: Han må være med han også.
1: Interessert i mikrofonen, som vi ser.
3: Ja, ja, ja.
1: Du, jeg vet ikke så hva det lenge siden du var i studio åt oss, du er Esten, og da snakket vi om, kvinnfolk der, rett og slett.
3: Altså, kjærligheten, ja.
1: Kjærligheten, du er en av dem som hører åt til Selbu, og en av mange ålbygger som hører til Selbu og fått i førke, som en sier.
3: Stemme, stemme, jo.
1: Ja, og det går like godt.
3: Jo, ja. Det var ikke noe av den reportasjen der, eller nei.
1: Ja. Traktor, ja, du er jo litt sånn hobbybonde, du også, stemmer?
3: Stemmer, det er jo så.
1: Ja.
3: Bor jo på nedlagt småbruk på sletten her.
1: Men du er ute og jobber på anlegg til daglig?
3: Ja, jeg er det. Så når dyr er ikke på gården, er det den stakkarslige hund er mest.
1: Ja, men altså, dere er jo mange like gårdsbruk har vært i bygda etter hvert også. Folk er ute og jobber og gjør andre ting, men så har de store traktorer og litt, ja, litt virksomhet på gården også.
3: Ja, vi driver jo litt med vedproduksjon vi har på gården. Det er jo det som er geskjeften.
0: Du vet, Arve har jo sikkert noen geiter han kan selge.
3: Jo, men da betinger jeg at man passer på ham når jeg borte også, så det ja, du, ikke man blir interessert i.
1: Jeg kan en ting i fragrikultur, noe som heter for no offense. Det lettvint, ikke jeg? Sitt bare og styr hjem på nettbrettet, eller?
3: Ja, på sommer er det varig, og så går det sikkert bra, men...
1: Ja, ja men Arve, du har en no offense du også?
2: Nei, det har ikke vi tatt i bruk da, men vi tenker å gjøre det. Men ja. Vi bruker strømnett forløpig da. Mm. Men det litt som vi nesten sier at det jo bært to måneder i året da, så du skal jo få dem manuelt i ti måneder, ikke sant? Så ja. Det jo litt erbe med det lall da.
1: Men det noe å gjøre på? Ser dere kjem uten kjettinga nå, enn å gjøre på å ta til kjettinga inn på traktoren da, når det så langt vinter?
3: Ja, vi tog noen råsjans og prøvde det, Agne.
1: Ja, og det var ja, nedbørsfritt så langt.
3: Ja, det var noe droppa, men den var ikke hvit, så da gikk det bra.
1: Er sommeren en sånn traveltid for hobbybønder?
3: Det noe litt som du gjør dette, da. Du finner alltid ting å holde på med hvis du vil, ja, men i forhold til VS er noe vinteren og vårparten som er travel.
0: Vi skal få litt musikk her nå. Har du opp noe forhold til DDE fra Namsos?
3: Ja. Ja, absolutt.
0: Det har de. Da det Bjarne og resten av DDE som har startet i bakgrunnen her. De byr på nykoka kaffe, det lurer jeg på. Vi skal prøve å få til oss.
1: De har gått med kaffe nå. Det har vært kaffetørst.
0: Vi får prøve. Og så kan vi få til orden her oppe i åren.

Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: det var Elton John det med Rocket Man, umisskjennelig toner fra den kanten. Vi I åren, og så akkurat nå så løya det litt vind
1: også. Akkurat når jeg kom på lufta nå, så ble det helt stilt. Det var jo nesten flaut. Ja. Så sikkert stilt det ble. Vi hører oss selv. Du, vi Rocket Man, apropos det, vi skal jo ha folk fra Hestaren litt senere I sendingen.
0: Ja,
1: så bare friste litt med det. Nå har vi fått andre I stolen her. Vinner av Døktug-prisen skal vi snakke med ganske snart, men først Siv Anita Karnes fra Årendoggo-komiteen. Årendoggoen var sist helg, og hva slags magefølelse sitter du med I dag, dagen derpå?
2: Jo, vi sitter her, men vi sier Vi flere som sitter I komiteen der Vi sitter med en god magefølelse Godt gjennomført arrangement I år også Folk vel fornøyd Og da kan vi nok kreve mer
1: ja, Nesten så vi hører litt torader musikk I bakgrunnen her det Fordi den sitter inn på samvirkelaget I årene og spiller torader Det som daglig, Knut Inge
0: ja,
1: Det gjør den hver dag her
2: Husk ja, okay. spill inne
1: Slik det I åren
0: ja.
1: Ja, så tilbake til årendoggen Det var mange delarrangement som vanlig Og alt gikk som dere håpet
2: Ja, godt besøkt har jeg inntrykt av det jeg har hørt. Det var mye litt sånn konkurrerende arrangement, forskjellige plasser som bygdefolket var på. Men alt I alt så vi godt fornøyde med besøket på markedsdag. Og jeg tror delarrangørene nå fornøyd. Da.
1: Ja, været ødelagt. Det var noen solide regnskure.
2: Været spilte mer på lag enn det var meldt. Det var bedre, eller var meldt. Og det vi fornøyd med. Det regnet ikke bort hele markedsdagen om lørdagen.
1: Hvorfor gjør dere sånn, takk? Hvorfor har dere... Årendoggo, har du noen hensikt med like ting?
2: Det noe trivelig da, også at det skjer noe slag til bygden. Få til litt liv og røre, og det noe bor for oss som bor her, og gamle utflyttet holdtålinger kan jo komme mat. Og,
1: Tradisjonsmat fikk de servert den gangen det startet med det.
2: Ja da, sannhetsforeningen bruker å kickstarte dem med tradisjonsmat den tosdagen.
1: Ja. Og en av dem som med der, leder også faktisk, hun fikk en pris da, takk. Døktug-prisen.
2: Ja, det Bygdabladet som sparket I gang at Døktug-prisen I fjor, at den har ligget I dvale en par år. Så sammen med Bygdapreg og Sparebank Inn da, så ble det besluttet at den skal prøve I gang at.
1: Jeg skulle jo teste Nordtrønder skjem her på Døktug I sted, men visste ikke det var, men det tok inn.
0: Vi sier dyktig vi da, så jeg regnet med det, var ganske nært.
1: Ja, og den dyktige førkja sitter at med deg, Elin Grønli. Gratulerer så mye.
3: Jo, tusen takk for det.
1: Du var med oss på traktorturneren I fjor da, da fikk vi en prat med deg opp på Riastvegen.
3: Ja,
1: da var du var ikke på seteflytting akkurat kanskje, men det var ikke noe langt unna, og du en av dem som også, ja, du engasjerer deg I mye, men du er gårdbruker til vanlig.
3: Ja, jeg det, vet du.
1: Har du stor og grønn traktor du har?
3: Nei, det feil ferie, ja.
1: ja, vel? Hva som rett familie?
3: Nei, familie, det var sånn mørkerød lilla. Nei, ikke lilla, men...
1: rosa, kanskje rosa Nei. Traktor.
3: Mørkerød.
1: Kanskje jenter kjører rosa traktor?
0: Det finnes.
1: Ja,
0: det faktisk, jeg tror det faktisk var Valtra var de første han som levert rosa traktorer.
1: Ja.
3: Blir det neste gang.
0: Ja. Det blir det.
1: Men altså, hva tenker du selv om å bli satt pris på denne måten?
3: Ja, det kom fullstendig overraskende som lyn fra klar himmel, rett og slett. Jeg hadde ikke tenkt tanken I hele tatt. Jeg skjønte ikke noe. Jeg var luret trill rundt, rett og slett.
1: Men innrømme at du litt døktug selv da?
3: Nei, det har jeg aldri sagt. ikke kommer seg til å se det her.
1: Kledelig beskjeden du I hvert fall. Du, I fjor så snakket vi med deg oppå Riasveggen, ja. Da var du liksom I seterfløttemodus. Det ikke så galt lenge før du det nå, og når du I seterfløttemodus, så du på gamle måten. Du leier ikke inn traktorer og hengere og den slags. Du jogger kyrne til vega og stier.
3: Det stemmer det, ja. Nei, det jo forberedelse allerede I gang, da. Det det jo. Det mye som skal ordnes, så ja, nei, vi går beten fra åren og til Gørdalen.
1: Hvorfor gjør dere det på en måte? Altså, du bruker jo en dag på det her, er det langt?
3: Du, så treg ikke kyden, nei.
1: Ikke den, det raske kyd?
3: Ja, de går ganske så fort. Jeg tror rekorden 2,5 timer, 12-13 kilometer å gå.
1: Wow!
3: Det da går du unna.
1: Det raskere enn deg, tenker jeg.
0: Hvor mye krøtter det du skal ha med opp?
3: Nei, må vi ha med en 19 stykker som vi skal gå med, ja.
0: Og du jager ikke alene, da?
3: Nei, det flere som med på den seansen der, og tinger på å være med. Så det kjører morsk.
1: Står rett og slett I kø for å få lov til å være med og bør med på den her opplegget.
3: Ja, kø og kø, men det er flere som, det jo gjengangere da, men det flere som vil være med, og det har med nye.
1: Ja, men sånn gjorde så. Det jo for, før I tida.
3: Ja, vi gjorde det.
1: Du nesten som gjør det på den måten.
3: Ja, jeg vet ikke, jeg tar noen andre lenger opp I kommunen her, nei. Det gjør jeg ikke. Nei, det jo trevelig tur når det passende vær. Vi vil ikke ha 30 plussgrader, og vi vil ikke ha strering. Oversida, og litt, en liten vinterrekk, det kjempe.
1: Ja.
3: Og du, for folk og dyr.
1: Når rakk flyttet utover I sommer da?
3: Nei, om en par uker, rekner jeg med.
1: Yes! Gratulerer nok en gang med Døktug-prisen, Elin.
3: Og tusen
1: hjertelig takk. Siv Anita, tusen takk for at du kom her også. Vi har mer musikk på gang, ikke jeg, Knut Inge? Og så skal vi gjøre litt grep her.
0: Vi skal gjøre det. Vi skal ta og flytte litt på oss, slik at den vindsusen her blir borte etter hvert. Så får vi bare ønske alle fortsatt lykke til, og lykke til med flyttinga til krøtter, ikke minst. Jeg har jogget nok krøtter I mitt liv, Per Magne, så jeg vet hvor... Barlott, det kan være.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal. Jeg har så lyst til å
5: danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rigmix i Åren.
9: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
10: Det så

Det var Emma Steinbakken med All I Have To Do Is A Dream. Gammel sleger I ny drakt. Nå får du Hearts On The Run. I've been

0: Det var Hearts on the Run, og været har jo tatt oss, Moan.
1: Det har det gjort, Knut Inge. Det vi hadde liksom håpet at det skulle løye utover ettermiddagen. Pleier jo å gjøre det, og stod jo der på Yro, men
0: det ser dårlig ut. Så fra nå klokka 15, så bytter vi og går innendørs, og vi tilbake. Faktisk, ja, og blir vel fort vekk, kanskje 10 over da, før
1: ja,
0: vi
1: på. Vi skal rigge ned studio, vi skal rigge opp at, og vi skal få lyd, og ja. Men det blir lyd på kanalen vår, fordi
0: det blir det. Her Teddy Swims.

0: Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet er tomt. Andelen er 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå er å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og

0: nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: etter sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge Blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
4: Traktorturnéens besøk I Åren presenteres av Coop Marked og Coop Pygmix I Åren.
5: Ja, og for den som har kanskje fulgt med oss en liten stund, Per Magne Moen, så vi altså på en traktorturné igjen, og vi I Åren, og vi har gjennomført, jeg vil tro, norsk, I hvert fall norsk radiohistories raskeste bytte av studio.
6: Ja, vi har altså rigget ned et studio ute, og så har vi rett og slett rigget et nytt et innomhus.
5: Ja, og vi på vi på Coop Extra I Åren.
6: Cirka 11:30 hører vi på, under 11:30.
5: Ja, faktisk, da ned på et 10 minutter nesten. Ja, grunnen til det var at det var så mye vind, at vi rett og slett ikke klarte å være ute, for det ble for mye bråk, rett og slett. Rett og slett, derfor så tok vi og I all hast rigget det om, og så vi tilbake I Åren igjen, men nå innendørs. Det var godt, og vi har fått kaffe også.
6: Vi har fått kaffe, og nå det riktig så hyggelig og idyllisk her, og snart skal vi få ordføreren I gjestestolen her også.
5: Det skal vi få, men aller først musikk fra The Jackson 5. Dette ABC.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Traktorturnéens besøk I Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rigmix I Åren.
7: Nea Radio. Sommerradio.
8: Og vi tilbake med mer sommerradio ifra Åren, men sommeren var så svak at vi måtte flytte utenifra og inn.
9: Den var så kort at vi rakk ikke engang å ha sending denne sommeren.
8: Nei, det blir jo som de gjør Nordafjell, de kjøper ikke hagemøbel, de bare setter seg på sparken.
9: Ja, nettopp. Det jo laget av på sommerprinsippet. Vi sitter jo på en sånn spark her nå, vet du, solid vinterslea her.
8: Skikkelig trebenk, regnmess. Kanskje de selger dem sånne her?
9: Det gjør de helt sikkert.
8: Ja, det nesten vi må ta med oss inn. Ja. Vi har fått gjester I studio, Per Magne.
9: Det har vi, og det selveste ordfører Dag Knutsen. Velkommen på samvirkelaget.
10: Ja, takk for det.
9: Skal vi se. Med opp med rett. Der ser jeg kanskje.
10: Det det. Ja, takk for det, ja.
8: Ja, det jo, ja, det jo samvirkelaget.
10: Ja, det samvirkelaget.
8: Ja, ja.
10: Vi sier det.
9: I dørgløtten på samvirkelaget har vi flyttet oss inn her, og Dag, du kommer rett fra kontoret. Har det vært en spennende dag på jobben?
10: Ja, det spennende og spennende. Det jo alltid... Det jo alltid noe gjøremål, da. For en ordfører I en liten kommune, det jo ganske allsidig, så det noe litt...
9: Ja, og vi sitter, sitter jo I et bygg som har vært gjenstand for litt oppmerksomhet ja, siste helgen av året, egentlig. Med tanke på det som skal skje, altså I samvirkelaget nå. Har du noe nytt å komme der?
10: Det har jo vært en langvarig prosess det her da med ny butikk med det, så det jo noe rørelse på det her nå, så det jo litt, jeg kan ut det jo Coop Oppdal som byggherre I det prosjektet her, og det vel I dag sagt at det skal være en pressekonferanse om torsdagen.
9: Så det skjer, så det da, skjer ting I kulissen uten at du vet så mye om det?
10: Ja, uten at jeg helt oppdatert på alt, så skal det være nå på torsdagen da.
9: Ja, og det handler altså om Coop-butikken I åren, som Coop Oppdal, som skal rive Årentorget, som har stått tomt et år nå omtrent, og erstatte det med et nytt stort bygg.
10: Med et nytt bygg, og der blir det Coop Extra I første etasjen, og så skal kommunen ha da andre etasjen til kafé og bibliotek og en del andre utleie. Ja. Utleieforhold. Ja.
8: Det her har jo vært en sak som har rullet og gått og skapt stort engasjement. Har det vært en komplisert sak for kommunen?
10: Det vanskelig å si om det komplisert, men det var jo... Det jo jeg vet ikke, når det begynte diskusjonen, kanskje det var I 2022, kanskje før det også, uten at det var jo at Coop Oppdal ville eller signalisert at de ønsket å etablere en ny butikk I Åren sentrum da.
9: Mm. Men det har vært...
10: Og så var det å finne plassering til en, det var det som har vært utfordrende.
9: Ja. Ja, og det har skapt et stort engasjement da i hvert fall. Ja, det har det gjort. Mange da. Som har meninger og tanker om, om det her.
10: Ja, men det her blir bra når det blir ferdig.
9: Det er ordføreren nå bevisst om.
10: Ja, det gjør det.
9: Ja.
8: Hva er det ellers som har preget dette året som ordfører, synes du? Så langt i 2026?
10: Ja, si det på kort varsel, skulle jeg si, men det er nå, hvis den skjer på sånn, de kommunale oppgavene i forhold til formannskap og kommunestyre, så er det vel da, vi har jo omorganisert, omorganisert kommunen da, sånn administrativt da, vi har skjedd fra 1. april da, som har skapt en del diskusjoner, og så er jo økonomi da, vi er jo presset økonomi som en del andre distriktskommuner. Ja,
9: det snakker ikke vi om noe ting. Vi snakker om andre ting. Vi kan snakke om kommunestyret. Det er litt, altså dere har jo stadig gjennom de siste årene redusert antall medlemmer, men nå ønsker dere å bli flere igjen.
10: Ja, det var jo litt sånn, så vi hadde jo egentlig en ganske bra diskusjon for 4-5 år siden, når vi reduserte om vi var 17 eller om vi var 15, det husker jeg nesten ikke, men vi gikk jo ned til 11, som er da en minimumsantall, et kommunestyre kan være.
9: Hva slags utfordringer byr det på? Blir dere rett og slett for få til å ha være uenige, skulle du si noen ting?
10: Ja, det kom jo signal da, at de kanskje var vel små med 11, da, men det var jo en del sånn tanker rundt at vi skulle ha dagmøter litt mer det skulle være litt mer interessant og morsomt å være med i et kommunestyre da.
9: Men nå er det snakk om 13 igjen.
10: Nå er det forslag om 13, og det er jo bestemt da. Ja. Så da blir det 13 i neste kommunestyreperiode fra det er valg til høsten da, det er neste år.
9: Ja.
10: Så da blir vi 13, og da er det for at vi skulle være noen flere og del på.
9: Knut Inge, du er jo politikeren blant oss, du er jo politiker selv og leder mange debatter og sånt, men altså, er det for lite at det er 11 i et kommunestyre?
8: Nei, det kommer jo helt an på sammensetninga. Altså, i små kommuner så er det jo ofte sånn at politikk nødvendigvis ikke følger partilinjene. Det er jo mest om å gjøre å være enig, og de er vel enige fra ytre venstre til ytre høyre, stort sett i alle...
9: Det er ikke noe ytre...
8: Noen ytterpunkter da, vet du. Det er kanskje det som kan være litt av problemet, men kommunepolitikk, og det tror jeg kanskje ordføreren vil være enig i, og det handler jo om å kompromisse seg fram til gode saker for kommunen sin, og det har jeg inntrykk av at de fleste kommuner greier alldeles utmerket.
10: Og det er sånn, hvis den skjer etter på en sånn saksliste eller en protokoll fra et kommunestyremøte, så er jo de fleste vedtakene er jo enstemmig.
9: Ja. Men av og til ønsker jeg tilbake til herredstyretida, så der det var litt respekt, der man bøyde seg og møtte ordføreren, så gikk man opp i rett. Og...
10: Nei, da, det er jo bra at vi har det sånn som i dag. Det skal være... Ja, det skal være åpent og interessant, og døra inn til ordføreren er alltid åpen. Hvis det er
9: den er det, men det er ikke enkelt å komme inn på kommunehuset lenger. Da. Man skal jo sluses inn, og man må helst varsle sin ankomst noen timer før i åt.
10: Ja, for enkelte. Det spørsmålet kan jo vil hvordan besøken har, da, men døra er jo åpen fra... 8-2 i hvert fall da, og det er i hvert fall hvis den skal snakke med, vil ta kontakt med ordføreren, så er det jo bare å ringe eller komme inn om det da.
9: Har du noen oppdrag på Årendogen siste dag?
10: Nei, har du ikke.
8: En annen ting som ofte dukker opp når det er snakk om Åren og generelt kommunene her oppover, det er jo den der berømmelige fylkesveien da.
9: Ja.
8: Fylkesvei 30. Det er arbeid som pågår der på nattestid nå, men det har vært et langt lerret, og er fortsatt et langt lerret og blek i forhold til fylkeskommunen dette her.
10: Ja, den er fylkesvei 30, og ja, det er noe som har vært på dagsorden i mange, mange år. Mm. Sånn sakte, men sikkert så skjer det jo noe smått i det, men det er langt imellom, sånn at vi fikk jo større
9: en liten flekk der, ja.
10: Liten flekk der, det fikk fjeset bruene på Fjeset ble nye som slapp oppå der, så det jo blir en asfaltlegging da, hist og pist, altså. Men det jo, vi hadde jo det med bompenge at vi skulle innføre bompenger, som vi til slutt sa nei til, da, men vi jobber nå på, da. Selv om det var fylkesvei, var på samferdselsdepartementet her nå, en del ordførere fra Trøndelagsør, og da måtte vi jo ta opp fylkesvei 30, selv om det en fylkesvei, så må vi si at det må komme mer penger til fylkesveien.
9: Ja, men jeg minner meg en ting da. Nå har jeg vært på en ukes ferie oppe i Nord-Norge, oppe i Lofoten, og der har jeg kjørt på Europaveien, som er faktisk i litt dårligere stand enn fylkesvei 30, da, innimellom.
8: Ja, det, ja, det er jo en veistandard, og det der, det finnes jo ikke vel ikke en ordfører i Norge som ikke har en veistub, hverken både Europaveien og fylkesveien, som du ser, Per Magne, og altså, det går mye tungtransport her, det går mye turisttrafikk, det går mye, ikke minst, pendling ned her. Hvor mye tenker dere på denne veien og den standarden her? Hvor mye tid og krefter går med på å holde på med det her?
10: Ja, det går jo sånn, litt i sånn rykk og napp, skulle jeg si, da, men han er jo, når han har sjansen til det, i et eller annet fora, så er det jo både Fylkesvei 30 og Rørosbanen er jo noe vi har snakket om i, ja, at vi må få bedre standard på både Rørosbanen og Fylkesvei 30, da. Mm.
8: Og det vises jo ikke minst godt for oss som bruker å se dette hver gang jeg treffer en veipolitiker, så sier jeg at det er to måter du kan sjekke det på. Enten så kjører du traktor, eller så kjører du motorsykkel. Da ser du hvor dårlig veien
9: er. Da merker det godt.
8: Merker det godt. Ja. Vi skal ha litt musikk nå, og så skal vi fortsette praten med ordføreren etter det. Men først, her er Lina Maria.

0: you.
1: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
2: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
3: Nei.
2: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
2: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner.
3: Ja.
2: Gratulerer.
3: Jo, takk.
2: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke
2: ennå. Ikke ennå, nei.
4: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
1: Du kan vinne over 100 000 kroner.
4: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Ja, det var trang fødsel det. Livet, det helt ordreit. Det det gjør den også, Per Magne. Og vi har fortsatt med oss ordføreren I bygda. Og vi snakket litt om fylkesvei 30 I sted her, som noe av det som har preget ja, de siste årene.
1: Nå en sånn mobiltelefon som ligger og tar inn på...
0: Ja, jeg synes ikke det var det heller.
1: Altså merkelig lyd der.
0: Det kan være en slags merkelig lyd her, men vi får sats på at han kommer bort etter hvert, kanskje. Vi skal prøve å se litt om hva vi kan gjøre.
1: Ja.
0: Hvilken mikrofon
1: det? Det ordførermikrofonen som tror, blir likere nå, kanskje?
0: Kanskje, vi får se.
1: Der, vi må flytte litt på han. Det veldig provisorisk studio her I inngangen på sammenklaget I åren, og jeg vet ikke hvorfor det ble like, Dag Knudsen. Du får prøve å snakke over den digitale støyen.
2: Ja, gjør det, vet du.
1: Ja. Nei.
0: Nei, vi kan rett og slett ta og bytte mikrofonen hvis ordføreren setter seg på den andre mikrofonen vår. Vi har mange mikrofoner, vet du, her.
1: Da tar du ut, vi tar inn et snusmaskin da, som står borte her da, på snusautomaten, men det...
0: Det kan gjerne være den der automaten som kommer her. Nei, vi snakket litt om Fylkesvei 30, og det ikke noe tvil om at det noe som har preget kommunen på godt og vondt, men sånn ellers så hadde vi noe inntrykk av at det gikk sånn tålelig bra I kommunen. Det ikke noe mer å si om det.
2: Ja, det går jo så, sånn noenlunde bra da, gjør det. Kommunen leverer jo gode tjenester, både skole, eldreomsorg og helse, selv om økonomien dårlig.
1: Litt kortere åpningstid I barnehagen I sommer, men det av
2: det var en halvtime.
1: Praktiske årsaker.
2: Ja, praktisk.
0: Praktiske årsaker.
2: Ja, bare før sommeren, så nå jo snart sommerferie, da, så nå til høsten, så 1. august igjen å åpne, så skal det være full åpning igjen.
0: Vi har jo den der berømte Trøndernes Trønder-konkurransen vår gående, og så der har jo ordføreren gjort det meget godt. Jeg tror forsynet med din kollega oppe I Røros ligger veldig I ledelsen. Det kan jo ikke han ha.
2: Nei.
1: Var Kalkauk, hun var best eller?
0: Nei, hun var god til å hive skott til, hun var god til å parodiere, og hun var, ja, Kalkauk svikta det litt rann på, men Sadmira levert ganske godt der, og det gjorde for så vidt ordføreren I Selbu, og det gjorde ordføreren på Stjørdal nå. De gode ordførerne her. Kan det du stille du best I skott til, eller I Kalkauk, tror du?
2: Nei, spørsmålet. Jeg kastet jo skotthyll når jeg var I ungdommen. Da
1: har du fordeler nå, vet du.
2: Så jeg har kastet skotthyll, men det lenge siden. Og han jo ikke sterk lenger da, som han var.
1: Nei. Det som sykkel, du glemmer det aldri, sier jeg om skotthyll.
0: Nei, at dette her går så fint så.
1: Men skal jeg være tause Birgitte igjen, hva på det her?
0: Du skal få lov å følge på med dette her.
1: Det nytt for meg
0: også. Det nytt for deg også, men vi skal komme tilbake med Trøndernes Trønder straks etter Synne Vo.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstidene våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så er
3: det for sent nå. Neida, det er ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
4: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Pignix i Åren.
8: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Ja, det var Swing It sammen med Sam Norris. Det med Prohibition, det var jo en låt som var med på på Melodi Grand Prix, men den nådde ikke helt opp. Klokka straks 16, og vi får nyheter og vær før sendingen fortsetter videre fram mot klokka 17.

0: S16.
1: Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet er tomt. Andelen er 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som er negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri er urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå er å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og så skal vi se på været for tirsdag 23. juni, sankthansaften. Det meldes sørvest bris, på kysten periodevis frisk bris frem til ettermiddagen. Enkelte regnbyger fra kvelden, regn sør for Trondheim. Og temperaturen 14 grader i Stjørdal, Røros 12 grader, det samme i Selbu. Verdal 14 grader, Trondheim 13. Åren 13 grader, Meråker også 13 grader.
2: Programmet presenteres av

0: Det var Skjøy og PT med kursiv, og den kjente vi igjen, Per Magne, for originalen, det er trangfødsel.
1: Fant vi ut.
2: Ja, etter litt om og menn.
0: Men nå...
2: Nå derimot så har vi fått besøk i gjestebenken vår, og det er to, du skal kalle det trekspall, du, men det er ikke så, det er to rader, og det er stor forskjell på, ikke sant, Roar Baustad?
3: Ja, det er litt forskjell, ja. Vi har litt mindre knapper, så må man holde på å snu belgen litt der, for å få til forskjellige toner.
0: Ja, det der, jeg skal se, du har et veldig lite ett, og du har et noe større ett. Hva er forskjellen her nå? Nå opplys meg som ikke kan noe med det.
3: Nei, jeg kan så si her, i hvert fall akkurat nå, så har jeg et nyhjertspill, til sikkert det er han har da.
0: Ja.
3: Men jeg har jo flere torader hjemme, ja. Bare mindre, jo.
2: Så har vi med en Anders Grøtedal, da, som er natteradio-konge her i Nea Radio, på ja. Spiller torader, du, Anders?
4: Ja, jeg gjør det.
2: Du sitter med større trekspill på buka, da?
4: Ja, jo. Det er liksom tårader som var oppstarten på musikken åt meg, så jeg sitter faktisk med læreren min, ja.
2: Forbilde?
4: Gamle forbilde, også kulturskolelærer i mange år, så han er skyldt i at jeg sitter.
0: Hvordan var han som elev, han der, da?
3: Jo, han var ganske ivrig, han i forhold til mange, det var jo flere som var inne på kulturskolen, men de gikk nå etter hvert over til andre instrument.
0: Ja, det er gitaren som tar dem, ikke det?
3: Ja, det var noe både gitar og tromma.
4: Og idretten reser med mange.
2: Ja. Du ble ingen idrettskar, Anders.
4: Nei, la det på hyllet.
2: Ja, ja, men også trekspill, du har jo ditt eget spillmannslag.
4: Ja, jeg har jo en kameratgjeng som kaller seg for belgpumper. Laget, ja. Arsedals. Ja. Vi er ikke så veldig aktiv, hverken med øvinger eller fremføringer, men vi får noe å treffes. Det er en artig hobby, ja.
2: Det er en artig hobby, og det å treffes av og til å drikke kaffe og prate litt og etter rullekake.
4: Det er det som er livet.

0: det,
1: det viktige ting det der.
0: Ja.
1: Du, ja, hold praten i gang litt, så skal jeg improvisere litt, Ranje.
2: Ja, vi må nesten få lov til å prøve å høre litt på dette dragspillet. Hva er det dere har tenkt å legge til med?
3: Jo, vi tenkte vi skulle prøve å spille en reinlender som en Ole Bjarne Østby fra Tydalen laget til en Stein Stenskål i Stenskål og Midtlien, som heter Steinleken.
1: Ja. Og mens dere gjør det, så skal jeg springe en tur.
2: Ja,
1: det kommer godt.
2: Da stikker den av da, når det blir trekspill, så skjer den sin vei.
4: Typisk.
2: Det er typisk. Ja. Vær så god, gutter.
3: Ja. En, to, en.

0: sand. Det er man ser vi det blir knapt med applausen kanskje, men vi får klappe litt vi som er her. Takk skal dere ha, gutter, og så vet jeg, Per Magne, at du har noe mer på hjertet.
1: Yes, jeg var ute i bilen og hentet denne laga.
0: Ja.
1: For i helgen, vet du, så jo, var jo nattradiokongen vår hadde jobbersdag, runddag.
0: Ja, hadde den det?
1: 30 år, gratulerer med dagen, Anders.
2: Takk.
1: Skal vi må holde til mikrofonen her, tror jeg.
2: Det var rene galt, ja. Takk for 30 år, høres så ustru ut.
1: Ja. Det ikke farlig, vi som begynner nærmest det gange to, vet du, vi tykker jeg var gørrungt.
2: Og dere har levd med i stunden, vet du.
1: Ja, vi har det.
3: Hvor har du mye artig, tenker
1: jeg. Ja, da, vi har det. Du, vi har en liten ting også, Anders, her. For det første så er det en liten kvast her. En blomsterkvast?
2: Nei, ja, nei, nei.
1: Vær så god.
2: Det er alt for galt.
1: Og så har vi kjøpt en par brusflasker åt det her, rett og slett.
0: Ja.
1: Her.
2: Det var ikke noe pant på en flaske.
1: Nei, det var ikke.
0: Det var det før.
1: Og så har vi litt kort som jeg har skrevet på selv.
2: Nei, du verden, klokka var nær. Det ja. Var over all...
1: Du må lese hva som står på kortet.
2: Her står det. Til Anders, gratulerer med 30-årsdagen. Håper du blir med oss i radioen i mange år enn jeg. Hilsen jeg er radio.
1: Ja.
2: Nei, det var svært. Ja. Det var alt for mye.
1: Ja, så det her forplikter. Det her forplikter, og så vi rekner med at du er steppet opp på en eller annen nattradio fra over her.
2: Det er nødt til, vet du. Jeg har aldri fått så stor en blomsterkast hver en, så du må bare ta opp alle sammen.
1: Gjør det. Skal vi, skal kvaletten få spille sin egen trudelutt? Du, Roar, du kan jo spille en liten fanfare åten du nå.
0: Ja, en liten fanfare hvis du har en på lager.
1: Juhu, og så klapper vi.
0: Og med det så sier vi riktig gratulerer med dagen.
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leka og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien. Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21.-23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
6: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rygmix i Åren.
7: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
8: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den vildmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Vellers. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budskapet.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Ja, det var Viggo Sandvik det. Og det er ikke bare når man skal dra på fishing til Valdres. Vi får ta turen tilbake til Ålen i stand, Per Magne.
3: Ja, og vi skal, når vi kommer til Ålen, så kjører vi nedover da Gauldalen, så kommer du til et skilt som peker til venstre. Der står det Hestdalen og Hestdalsfenomenet.
2: Ja.
3: Og det går jo ikke an å ha reportasje fra Ålen og Hestdalen eller Holtdalen uten å snakke om det.
2: Nei, det går ikke, for det der har forbløffet folk i, ja, siden tidenes morgen omtrent.
3: Ja, du ser nå, jeg har fått grå hår og spekulerer på hva det der er for noe. Jan Mohn, du har levd med det der tidlig 80-tall. Skal få litt i mikrofonen her, du tenker, så blir det litt likere lyd. Er det like spennende i dag?
4: Ja, det er det. Det er faktisk en økende sak. Nå gjelder folk som vil besøke Hestdalen. Det er nå hele tiden. Og det kommer etter hvert utover sommeren og høsten, så kommer det flere grupper. Forskere fra utlandet og studentgrupper.
3: Og du, nå i sommer da, så er det ting som skjer nå?
4: Ja, det er jo besøkende som er interessert i å få en gløtt og fenomenet.
3: Men er det her et godt god tid på året å se? Altså, femmen setter på i lys, det er jo lyst til
4: hele døgnet. Ja, det er det, men det, hvis du har flaks, så ser du det. Men det er ikke så ofte noe som før da. Det må jeg bare innrømme, men det er her.
2: Men du har sett det selv.
4: Ja.
2: Det er jo mange teorier for hva det her kan være for noe. Har du en teori?
4: Ja, det er jo intelligens. Det er jo sikkert. For det stikker jo av når du står og ser på det. Jeg prøver å ta et foto av det. Det er det som er litt spesielt.
3: Da ble jeg borte.
4: Ja, så der blueboxen her, så den setter jo opp kamera i 97. Mhm. Etter hvert så flytta lyset seg sør over dalen. Mm. Så kom det opp et kamera opp i Grøtolia, helt sør i dalen. Da hamna det på baksida av fjellet mot Meioen.
3: Og så det flyttet seg ut av kameralinsa, rett og slett?
4: Ja, ja. Det er med i fotoskyggen, for å si det enkelt.
2: Ja. Men hva sier forskere da? Så det har jo vært mange forskere der gjennom tida.
4: De er like blankt dem som oss, altså. Så vi er like mye forskere. Vi ser jo det at det her er noe som ikke kommer fra landjorda. Mm. Og det er jo objekt. Vi vet jo det. Så nå snakker vi om space.
2: Ja.
3: Altså, det her eksploderte jo tidlig på 80-tallet innen 82.
4: 81 mellom jula eller jula, og så utover 82 da, var jo stappfullt observasjoner. Nesten hver dag.
3: Hvordan har Hestdalen utviklet seg da, som sier jeg da?
4: Nei, vi har like dårlig vei i dag som da.
3: Ja.
4: Men utviklingen er jo det at noen vil jo snakke om det. Og jeg vil jo gjerne snakke om det, for jeg synes det er veldig interessant. For første gangen jeg hørte om fenomenet i Hestdalen var i 68.
3: Så det var før 81?
4: Ja, men det var ikke så ofte.
3: Bjørn Magnarvik, du driver med noe så sjeldent, kanskje eneste i hele verden, som driver med ufoturisme.
5: Ufoturisme, ja. Ja, vi driver jo Hestdalen UFO-camp. Så vi har jo hytter med glasstak som du kan leie og ligge og speide. Dette er lysfenomenet.
3: Er det noen som har leid og ligge og speide som har sett det?
5: Ja, det er ofte at de skriver i hytteboka at de har observert fenomenet på himmelen, ja. Så det er jo folk fra alle verdens deler, egentlig.
3: Du kom jo flyttet inn til Hestdalen. Du fant deg i Jenke bort her, og vart boende der. Hvordan var det å komme inn i det her miljøet til Jan og gjengen der?
5: Nei, det var noe interessant. Det var kjempet at jeg var vel ikke mer enn 12-13 år, kanskje, når jeg leste om Ruth Mari, som møtte på en herrehatt som seilet over bilen henne, så det sto noe hjemme en gang. Når jeg lette etter Knoll og Tott hjemme, og så dukket opp en historie om Hestdalen, og så jeg visste nok hvor det var den gangen, så skulle jeg nå havne dit selv, så det var litt artig.
2: Ja. Har du selv sett fenomenet der oppe?
5: Ja, jeg har sett fenomenet i hvert fall 3 eller 4 ganger.
2: Hva er det man ser?
5: Nei, den ene gangen var ganske spesiell, for da stod jeg ute sammen med datteren min på 3 år, og hun sto og... Vi stod og lastet inn i høy inn i hestvogna, og så sier jeg plutselig pappa, flyet kommer og kjører på oss. Ja. Og så når jeg snur meg da, så kommer det et lys rett imot oss, under horisonten liksom, stopper på kanskje 300-400 meter, og snur 90 grader og bare fær rett oppover.
2: Hvor stort var det, tror du?
5: Nei, det er vanskelig å si, men det var såpass at jeg var rimelig overrasket. Og når jeg kommer med mat, så sier jo eldste datteren min, og var jo ute og lekte seg jo, og de hadde jo sett det samme venninne, det lyset som jeg så, som fortsatte på himmelen. Og så forsvant det oppover, og så delte det seg i 2, og så ble det borte.
3: Jan, altså du, det forskere, det NASA er i Hestdalen, og forskere, det er forskere fra diverse astronomstudier, jeg vet ikke, jeg kaller det seg Italia, og...
4: Ja, og så har vi...
3: Høgskolen i Østfold har vært der i mange år.
4: Ja, og de har jo kontakt med et institutt i Europa som består av flere land.
3: Ja. Men når det sier NASA, så vet jo det om at det her interesserer jo fagmiljøet da.
4: Ja.
3: Men så kommer det andre som er der som skal mane fram enkelte ting, man har seanser oppå der og lurer på liksom, det er veldig mange teorier. Hva tenker du om at folk har så mange tilnærminger til det her?
4: Nei, jeg vet ikke. Om det har noe med religion å gjøre, eller det er jo en type religion, dem som prøver å mane frem det her også, vet
3: du. Men tykker du det er greit at man tolker det på forskjellige måter?
4: Ja, det er greit for meg. Vi må jo møte alle sammen, de kommer. Vi kan ikke avvise noen og si at nei, det er ingen som kan bestemme hva det er for noe. Derfor må vi møte alle sammen med et åpent sinn. Absolutt.
2: Dere er jo veldig åpen på det her, og delvis også kjenner noen kroner på det, men det er ikke alle som... Jeg er like glad i å snakke om det her, vet jeg.
4: Nei, det hadde vært fra dag 1. Mm. Tanta mi, hun snakket ikke om det før 9 år etter at hun så det.
2: Nei. Hvorfor er det sånn, tror du?
4: Nei, det skremmer nok en del. Mm. For at det her er ukjent.
3: Er du redd? Har du Nei. Vært redd?
4: Nei. Aldri. For du ser jo det at dere er såpass intelligent at jeg tror ikke de vil gå løs på oss.
3: Du er ikke i fare på noen som helst måte.
4: Nei.
2: Er det noen av dine gjester som har blitt skremt av deg?
5: Ikke som jeg kjemper i farta, nei. Men,
2: Så det er ikke et farlig fenomen? Da.
4: Nei, ikke helt alt.
3: Hva liksom ser dere for dere utvikling da? Altså, Hestdalen har jo som sagt ikke utviklet seg så mye fra... 1,80 for frem til i dag. Har det her vært i USA, så har det vært Disney World for lenge siden, sier enkelt, ikke sant?
4: Ja, vi vil jo ikke uansett en turistmagnet i tiltrømmen til folk også. Det har ikke kapasitet, og det tror jeg kommer til å ødelegge Hestdalen på mange måter.
3: Men dere var jo da til Oslo for en par år siden og kjøpte dere et hus. En svær bygning som kom på trailer av Bjørn Magnar. Rett og slett for å ha det som et sted der folk kan komme innomhus da, observere og kanskje ha et serveringssted og litt fasiliteter også. Hva er status på det i dag?
5: Nei, prosjektet ligger jo litt på stedet hvil. Vi venter på reguleringsplan på Hestdalskjølen for å få en plassering for å bygge. Så vi jobber jo litt aktivt med det. Det ligger jo mange, vi har jo mange jern i ilden, så ting går jo gjerne ikke så fort som en vil da. Så, men vi jobber nå jevnt og trutt med det for å lage en god plan for det. Mm.
3: Statskog, sin mest populære, i hvert fall blant de mest populære utleiehytteren, er jo i Øyungen, den såkalte UFO-hytta der. Mm. Veldig spesiell den også. Også det begynner jo å komme, men det går litt smått, ikke det? Kan vi være enige om det?
5: Jo, vi kunne jo alltid ønske at ting går litt fortere, og at det er flere som er med å engasjere seg, ja, for det er jo absolutt potensialet for å sette Holtålen kommune på kartet.
3: Ja, det er ikke noe berg- og dalbaner, ja, og ikke noe spøkelsestog, eller...
4: Vi håper jo på et museum, med alle de bilder som var tatt på 80-tallet utover, og kanskje tekstene til dem som har sett ting.
2: Ja, for det finnes bilder.
4: Massevis av bilder. Mm. Det finnes frem til i mai i år.
2: Mm. Hvor er disse bildene nå?
4: Ja, de ligger jo, det kan jo ligge ute på prosjekt Hestdalen. Mm. Det ligger jo en video fra desember. Mm. 25. desember. Den klarer ikke med å finne løsning på. Det et lys som løfter seg opp ifra veien i Hestdalen. At med kveinbekken, så går den helt opp til fjellet.
3: Ja. Det en filmsnutt som vi har på hørt på en radio også. Mm. På våre nettsider faktisk. Så det jo et eller annet. Mm. Og så ser vi i kommentarfeltet at det er veldig mange som har enkle forklaringer på det. Andre har mer innvikla og sånn er det vel. Med ting vi ikke vet. Og ikke vil våtte, kanskje.
5: Det er jo ofte slik at det er mange som har forskjellig syn på ting. Og ja. Jeg har jo ikke sett romskip og grønne menn enda helt, så det må jo litt mer til å få overbevise meg om det, men...
3: Du var inne på det, hvis da. Veien i Hestdalen har jo vært et samtaletema så langt i sommer det også.
4: Ja.
3: Er Hestdalsveien, fylkesveien, klart å ta imot hordene av UFO-turister nå?
4: Hvis det blir mye trafikk, så blir det vanskelig for oss som driver med slåttånd i sommer, ja.
3: Ja, dere er jo i gang med slåtten, så dere får jo testa veien nå da, nye veien.
4: Men han er svag på kanten, altså. Så det tar nok litt tid før han setter seg.
3: Så dere ikke fornøyd likte jeg akkurat nå?
4: Nei, vi håper jo på at de finner penger til oss og gjør en god vei åt oss.
3: Jeps, Knut Inge.
2: Ja. Vi får nesten bare avrunde og si takk for at dere kom.
3: Det skal vi gjøre også. Og ja, du har kanskje mer musikk på gang her også.
2: Har absolutt det. Vi skal litt mer håndgripelig gjeng dette her da.
3: Service Smoky.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Jeg har så lyst til å
2: danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rygmix i Åren.
5: Mea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Det var Thea det med Ha det bra, og det er ikke riktig Ha det ennå. Vi skal blant annet snakke litt om skiskyting, Per Magne, fordi det slår meg når jeg kommer til åren at skiskyting er en greie, men det er det.
1: Ja, altså kanskje ikke først og fremst i åren, men i Holstern kommune, i Aunegrenna, som er en av fire bygder i Holstern, der er det sterke skiskytter krefter. Det vet vi jo ikke bare norske eller som er for å trene i det fjellet der, vet du.
0: Nei, for det her er litt rart. Det her må du nesten ta oss gjennom, Per Magne. Hva er egentlig bakgrunnen for dette her?
1: Nei, det er også han som vann World Cup for menn da, ja, individuelt, jeg vet ikke hvilken, jeg kommer ikke på i farten hvilken klasse det var, men han var altså vant verdenscupen i siste vinter, ja. Sammenlagt. Erik Perrault, ja. Han har en onkel og en tante som bor i Emlegrena.
0: Ja, men han er fransk mann.
1: Han er fransk, Kjell Ove Oftedal og Anna Oftedal, det er onkel og tante.
0: Ja.
1: Og søstra til Kjell Ove er gift da i Frankrike, og det er mor til Erik der da.
0: Ja, og Kjell Ove Oftedal er jo også nettopp da, han er jo kjent i skiskyttekretser, vært trener blant annet, og også landslagsutøver selv. Nå har han også blitt nestleder i Norges skiskytterforbund.
1: Ja, trodde eller nei. Sitt opp i Evnegrenna og får et lekeverb.
0: Ja, og så har vi da Erik Perrault, som er her rett som det er.
1: Ja da, han får å trene både på Nova treningsstudio, 150 meter bak oss her, for nå trimmer jeg opp i fjellet mellom Holstern eller Evnegrenna og Tydalen, for nå spring, og vi har jo vært litt i helgen på han, og vet ikke hvor vi treffet han da?
0: Nei.
1: På Steinkjær.
0: Av alle ting.
2: Han er jo kjendis, vet du, da en vant det der. Ja, Erik, du er på en liten treningsturné i Norge. Hvordan er det å være franskmann i Trøndelag for tiden?
3: Nei, det er jo kjempegøy. Jeg har familie her, så jeg føler meg litt hjemme, og alle er så snille og hjelper meg og føler meg velkommen. Så hver plass jeg kan trene, da er det mange som kommer og hjelper, så det er bare fint å være her i Norge.
2: Og du har vært her og trent mange år. Går det an å si, hvor viktig har Norge vært for din karriere?
3: Det er jo halvparten av meg. Jeg er både norsk og fransk, så det har vært stort. Jeg har også mye familie og venner her, så jeg har tatt mye tid for å trene i Norge, så det er jo halvparten av meg, som jeg sa. Så halvparten av trening, halvparten av det jeg kan prestere også i World Cup, så det er jo veldig viktig.
2: Nå er du på en liten turné i Norge da, og det går ikke an å la være å trene. Du må ha med deg rulleskia og rifla.
3: Ja, det blir sånn sommertrening, så sommerferie blir sommertreningferie. Men det er jo helt vanlig. Jeg kan ikke, det blir litt ferie i april, men etterpå må jeg bare gjøre meg klar for neste sesong. Så jeg synes Norge er en veldig bra plass for å ta sommertrening og sommerferie, så det er jo bare fint.
2: For en sesong du har lagt bak deg, det må være tidenes.
3: Ja, det var helt sykt, må jeg si. Det var veldig stort. Jeg lever drømmen min, så jeg er så glad. Jeg føler meg veldig lykkelig å kunne oppleve det. Så det har vært flere år med veldig bra trening, som viser at jeg kan prestere bra. Og jeg må bare starte på nytt, år etter år, for å kunne fortsette på denne veien.
2: For du har ikke nådd toppen enda, du skal bli enda bedre.
3: Jeg tror det. Jeg tror jeg kan bare bli bedre, egentlig. Jeg er ung og har mye å lære på og trene på, så jeg fortsetter veien min for å kunne bli en bedre skiskytter. Og jeg tror hvis jeg blir en bedre skiskytter, kan jeg håpentligvis vinne litt flere enn.
2: Nå har du vært onkel og tante opp i Evnegrena i Holtaren nå. Noen dager får du litt råd, får du tips, altså blir du en bedre skiskytter av å være der?
3: Ja, selvfølgelig. Onkel hjelper en del. Vi har hatt en liten trening sammen i går, sånn hurtighetstrening, så da gir han meg tips på ski og på skytingen, så det hjelper mye.
2: Jeg låter å spørre, hvor mange timer trener du hver dag sånn på sommeren?
3: Ja, det blir omtrent sånn 4 timer per dag, med en liten kviledag også. Så det er jo ganske normalt, sånn 2 timer på morgenen, 2 timer på ettermiddagen, eller noen dager sånn langturer. Så ja, det er sånn skiskytter livet er.
2: Mm. Og nå har du vært på Steinkjær i dag, fantastisk fint anlegg her da.
3: Fantastisk anlegg, fantastisk vær, så det var kjempegøy å trene her. Det var lang rolleskibane, så det var veldig gøy å gå.
2: Ja, hvor mange kilometer ble det i loggen i dag?
3: Nei, det var et godt spørsmål. Jeg må nesten se på, jeg tror det var mellom sånn 30 og 40, noe sånt. Men Jeg har den ikke akkurat her, men jeg tror det var det.
2: Men det ble langt?
3: Ja, ja, en sånn ja, grei trening, sånn to en halv time med litt klassisk og litt skjøyting.
2: Så går du med rifla på ryggen noen runder, der, og du får skyte litt også?
3: Ja, ja, ja. Jeg hadde to trener for meg i dag, så det var veldig kult, så det hjelpte mye. Og jeg fikk skyde en del, fordi jeg skal litt nordover, og det er noen plasser det ikke skyder man, så trente på en bra skyteplass før. Ja.
2: Og så kommer du da, så står du folk her og har låst opp fasilitetene, og det står klart.
3: Ja, ja, det. Når jeg kom her var det alt klart. Mette var på, og pappa var på, det var skikkert, og to trener her, så det var kjempegøy. Det var, jeg føler meg som en konge her, det er jo stort.
2: Ja, hvordan er det å få World Cup-vinneren på besøk?
4: Jo, det er kjempehjortig det, ja. Det er det. Vi håper han kommer tilbake, og da skal vi kanskje få med noen yngre deltakere fra egen klubb. Ja, hvis det klaffer, så
2: er det. For det her det er litt overraskende, og visste ikke noe lang tid på forhånd.
4: Nei, jeg fikk høre det i dag i tidtida, men han Paul Værum, han visste om det tidligere da, fra onsdag vel, så det var kontakt med han. Men det har ikke blitt opplyst om det i klubben da. Nei.
2: Kanskje greit, for det blir, kan fort bli når World Cup vinner det her, så kan det bli litt mye folksomt, kanskje?
3: Ja, ja, det er glinvant med det også, men det er bare fint hvis folk trener på ski, og hvis du har lyst til å se, hvis jeg kan gi råd, det er kjempegøy også, så jeg liker godt å trene alene, men det er jo helt fint hvis andre har lyst til å trene sammen, så det er, begge deler er gøy.
2: Ja, det er vel noe som følger med. Når man blir god, så skal man være litt forbilde for andre også.
3: Ja, ja, det er litt rart å føle seg sånn forbilde nå. Jeg føler bare jeg driver med det jeg liker, og så enkelt er det egentlig. Men det er bare kult hvis det jeg gjør kan inspirere andre, og det synes jeg er kjempegøy å, ja, å forstå.
2: Kort til slutt, hva er ambisjonene for kommende vinter?
3: Nei, de er samme som vanlig, å vinne mest mulig. Så det blir å vinne World Cup, det blir det. Å bli verdensmester, det er et stort mål. Så som vanlig sier jeg bare at jeg har lyst til å vinne mest mulig, og jeg får se hva jeg klarer.
2: Ha en fin sommer.
3: Tusen takk.
0: Ja, det var Erik Perrault det som du traff, ja, ikke helt tilfeldig, men nesten halvtilfeldig på Steinkjær.
1: Det var en liten fugl som jeg visket i øret. Så må jeg ta med at det var Jakob Skogan da. Vi hørte også i intervjuet der, en av mange ildsjeler som ivrer for ja, både skiskytter, anlegg og miljøet på Egge i Steinkjær.
0: Ja, og så han har jo to OL-guld da, Erik Perrault, som ja. Han tok i år, eller i vinter da. Det er en liten prosent av den som tilhører Holtår nå da?
1: Ja, i hvert fall Norge. Han er jo halvt norsk da.
0: Ja,
1: og han snakker jo godt, altså noe godt norsk som han prater.
0: Han gjør det.
1: Tenk om alle franskmenn er så flink.
0: Ja, og så onkelen hans, som du nevnte her da.
1: Kjell Ove
0: Oftedal, han har nok bidratt litt. Så vi kan kanskje si at Holtår har en liten prosent i hvert fall av de OL-guldene.
1: Vi tar den.
0: Vi tar med alt vi kan få. Vi skal få musikk fra litt lenger nord i fylket. Vi skal til Høylandet. Dette er Vegard Brønnbo.

0: alt det som du var.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
5: Traktorturnéens besøk i Åren presenteres av Coop Marked og Coop Rygnix i Åren.
6: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Det var The Jonas Brothers, det med Waffle House, og det var den neste siste låta vi fikk plass til også i dagens sending i traktorturnéen vi har vært i åren. I holdt på å si, i døra på samvirkelaget.
1: Vi endte opp der, vi startet ut på plattingen fremom, der var det så vinnått av her hardt at vi måtte flytte inn i dørgløtten til slutt.
0: Måtte, og der har vi blitt tatt veldig godt imot, så vi...
1: Kaffe og vafler, tusen takk for det.
0: Takk for det. Vi skal runde av her ifra åren. I morgen så går traktorturnéen videre ned Fylkesvei 30 og vi ender opp i Støren.
1: Det gjør vi, og der er det, det er en heftig kjøretur fremom det der.
0: Ja da, den blir noe grei. Men inntil vi ses så får dere ha det riktig så bra. Skal få musikk med dere fra Alan Jackson, og så skal vi runde av her Knut Ingersheim og Per Magne Moan. Og så høres vi klokka 14 i morgen, da er vi på plass på Stern.
1: Gjett om vi er!
0: Ha det bra!

0: er 17.
1: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.

0: at du tenker på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo, klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal. Jeg har så lyst til å ta
1: inn som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusk, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besök mittnorgeblåseisolering.no eller ring oss idag för en gratis befaring.
5: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: Programmet presenteres av
7: Scandic Stiklestad
6: og
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
9: Sommer, sol,

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Trevelig at du har vært med i dag også. God og variert musikk den neste timen står på programmet. Og vi skal mimre tilbake, vi skal holde oss i dagen og litt forskjellig. Men aller først tilbake til Cher og denne fantastiske låta.

musikkmiksen her I Nea Radio. Ja, de ble startet faktisk I 2000, og nei, når var det? Skal vi se. Jeg hadde noe på tråden her, skal vi se. Vi var I, I hvert fall så ble de startet I Liverpool, og 2001 var det I hvert fall, var det I hvert fall at det tok av da, for, for alvor. 2005 så opphørte Atomic Kitten å eksistere, men de har stått på scenen etter der igjen også da. Det her var en av deres største hits, The Tide is High. Og nå skal du få høre hva svenskene driver på med for tiden. Hva I verdens navn det de har gjort med dansband-sjangeren? I hvert fall, her faktisk et dønn seriøst foretagende. De har ordnet det de kaller EPA Remix. Her Lasse Stefans EPA Remix med Pepelinos Bar.

Det var spørsmålet om de tørs hva vi skal gjøre det her. Vi går fra en kroppsfiksert sang til neste. I'm too sexy, det var Right Said Fred her i Nea Radio. Og nå det Harlekin sin tur. Nå skal vi på lokal country rock dansemusikk. De har denne låta, de har kallet Pappakroppen, relativt ny.

Tim Dugger, det har over Small Town. Fin country. Vi skal få med oss en gjeng som har startet I 1981. Den her det, guttene her det mange som har hørt om, vet du. Det Asia vi snakker om. De tidligere medlemmer av Yes, King, Crimson, Emerson, Lake & Palmer, The Buggles, Uriah Heep, UK, Roxy Music og Wishbone Ash. Ja, og til sammen så blir det Heat of the Moments, Asia, her I Nia Radios Musikkmix.

0: Paul Williams heter han egentlig, karen her da. Billy Paul, han var, ja, levd ifra, nei, skal jo, ifra 1934. Forlot oss i 2016, 24. april. Han kommer fra Philadelphia, Pennsylvania. Han karen her og kanskje mest kjent for Me and Mrs. Jones fra 1972, men det her var altså Your Song, Billy Paul i Nea Radio. Nå skal vi til Trøndelag og hjem igjen til Frank Scott, eller Scott Nation. Her hans plan.
1: Det er søndag morgen blues. Har tjå alt for sent i natt.

The Lightning Seeds, so lucky you. Her inne er radio. Musikkmiksen er med veis ende denne gangen også. Håper du har hatt det trivelig. Mer musikkmiks får du her inne i radio videre utover, og ikke minst mye annet spennende å få med seg. Noter deg for det, og sleng gjerne følge med oss videre utover også. Her Deep Purple, so well.

0: Radioprogrammet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørske en tåre eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
7: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det er ikke det dummeste du har gjort i kveld.
9: Nei.
7: Navnet på vinneren?
9: Elin Johanne Stene.
7: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
9: Jo, takk.
7: Går det opp for deg?
10: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
11: Du kan vinne over 100 000 kroner.
10: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: E18.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar, kong Harald, overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Og du, midtsommeren er rett rundt hjørnet. Det er 22. juni i dag. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og i 1633 var det Galileo Galilei som avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot ham. Ja, ja, det var dramatikk før i tida også. Verdens første gyngestol med aircondition ble patentert på denne dagen. I 1882, den hadde en propell montert over hodet til den som satt i stolen, og gynginga sørget for at den gikk rundt. Jo fortere man gynga, jo mer luft fikk man i aircondition-anlegget. Smultringen ble oppfunnet på denne dagen så sent som i 1947, og til slutt så kan vi ta med at på denne dagen i 1991 så var det nakne olympiske leker som ble åpnet i Maryland i USA. Lekene inkluderte også naken fallskjermhopping.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Bli med og spille Radio Bingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
8: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
9: Vilje Aspås. Da er vi på Røros, ja.
8: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
9: Ja.
8: Ja.
9: Dæven søkkes.
8: Ja, der kom en.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
10: Ja, bingo på nummer 1.
8: Bingo på 1, du også, ja.
10: Ja.
8: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
10: Ja, gjør nok det.
8: Ja, og da heter vinneren
10: Erling Olsen på Kvikne.
8: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
10: Ja, det er
8: det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
10: Ja.
8: Det er ikke verst, det jeg sier.
10: Nei, det er på tirsdagskveld i alle fall.
7: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Enten du flotter deg hjemme på kontoret i annet arbeid, eller bare gøtter deg med ferie. Gøtter deg faktisk, det er et ord det er veldig lenge siden jeg har sagt. Uansett, trivelig at du er her. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss dagens uttrykk og lære litt mer om opphav og hva uttrykket betyr. Det gjør vi snart, håper du blir med.

0: Det å komme på den grønne gren, det det mange som ønsker. Det grønne gren som uttrykket vi tar for oss i dag. Og det et uttrykk for å bli rik. Det stammer fra en gammel fabel, trolig, om en turteldue som etter at maken døde, da, bare ville sette seg på de tørre grener. Uttrykket kan også ha tilknytning til noen tekster fra Bibelen, og da særlig Salomos ordspråk. Den som stoler på sin rikdom faller, de rettferdige vokser frem som løve, sier det blant annet der. Så rikdom, det vel noe de aller, aller fleste skulle ønske seg. Om det ikke i penger også, det trenger jo ikke å handle om penger, bare for å innvikle det bitt lite grann. Rikdom, det kan komme i meget mange former, føler jeg. Rik på lykke, rik på venner, ja, you name it.
1: Hallo, fortell meg. Du, det ingenting gjort, nei. Hallo, jeg ser på deg.
2: Okay.

0: noe som gikk av meg. Det må ha vært en jævla dritt av meg.
1: Når det blir for mye for meg, så sier jeg ofte at nå det system overload, for det gjerne det datamaskiner sier når det for mye å gjøre for den på en eneste gang. Og det har blitt liksom den eneste termen jeg finner av ord for det, og så har jeg lurt på innimellom når jeg får sånn system overload, så har jeg tenkt sånn, det plass til mye informasjon i hodet mitt? Det egentlig tall på hvor mye det plass til? La oss ta en titt på det da, ganske snart.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Hvis man sammenligner den menneskelige hjernen med en mobiltelefon, kan man jo si at menneskehjernen den inneholder om lag 100 milliarder nerveceller som kan ta forbindelser til tusenvis av andre celler I hjernen. Dermed så inneholder hjernen minst 100 billioner kontaktpunkt mellom hjernecellene der. Og kontaktpunktene kalles synapser, og det en mer avansert sak, fordi at de kan variere I størrelse og derfor anta flere verdier enn bare 0 og 1 som vi kjenner fra dataverden. Der jo alt bygd opp av ener og nullere. Uansett så det en forskergruppe som har oppdaget da, at synapsene kan variere I hele 26 ulike størrelser, men kunnskapen så har de da brukt til å regne seg frem til at hjernens kapasitet var 10 ganger større enn så langt antatt. Vi snakker 1 million gigabyte informasjon som hjernen kan inneholde, da, og det en lagringskapasitet som I 4000 mobiltelefoner, sånn cirka.

Vi snakket om at hjernekapasiteten omtrent tilsvarende 4000 mobiltelefoner, men det jo variasjon I hvor mye mobiltelefoner kan lagre også. Så da kan det jo være en grei tilleggsopplysning å ta med da, at hvis man for eksempel har 256 gigabyte, så vil det kreve nesten 4000 mobiltelefoner av 256 gigabyte for å oppnå samme kapasitet som hjernen din har.

Hva bruker man hjernekapasiteten til? Jeg tror kanskje at det veldig varierende, det fra person til person, og så merker jeg at jeg kanskje bruker, jeg føler ikke jeg har helt kontroll over den hjernekapasiteten med minne og sånn som jeg egentlig skal, for jeg husker ofte veldig sånn unødvendige ting, sånn ting som i utgangspunktet ikke hjelper meg i noen som helst setting i livet, og så har jeg selvfølgelig noe kunnskap om det jeg holder på med, sånn når jeg sitter her og snakker med deg for eksempel, så har jeg jo kontroll på stemmen for eksempel, der det mye informasjon lagret, men som bortsett fra det så merker jeg at folk liksom har viktig informasjon som de kan på en måte bringe til bordet når man snakker om ting, der kommer jeg ofte til kort, for der det ofte bare virvar og tull som dukker opp når jeg skal prøve å brife med det jeg har lagret opp i hjernen.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Knut Inge?
5: Yes?
4: Nå fær vi!
5: Hvor?
4: På tur med traktoren!
6: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
5: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
4: Vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
5: Traktorturné 2026.

Vi sender gratulasjoner i retning til deg som født 22. juni. Feir gjerne sammen med kjente folk som fotballsparker Fredrik Brustad, fotballsparker Thomas Mork, eller tidligere fotballsparkere. Kim Kolstad, som skuespiller av bursdag i dag, programleder Sigurd Sollien fyller år. Det gjør også skuespiller Henrik Mestad. Cindy Lauper, hun som sang Girls Just Wanna Have Fun, har bursdag i dag, og det har også Meryl Streep, skuespilleren.

I tilfelle du skulle være usikker, så synes jeg at det fantastisk trivelig å ha det her. Tenk deg hvor ille det hadde sett ut hvis jeg hadde sittet her og skravlet med meg selv uten at du hadde vært her.

0: Ifølge min kalender så er det løkeringerdagen i dag. Det er bare å få det på. Det er lite som smaker så godt som en skikkelig god løkering, spør du meg i hvert fall. Jeg elsker frityr, by the way. Verdensdagen for regnskogen er i dag. Regnskogen er jo kjempeviktig for klodens eksistens, og halvparten av verdens dyrearter lever inne der. I tillegg er det regnskogen som gir oss friskt vann, og skogen er helt essensiell for å holde klimaet vårt stabilt. Allikevel er det mange som driver og hogger ned, brenner opp og rydder av gårde den skogen som vi har så stort behov for. Her er masse å engasjere seg i, merke. Det er Bli snillere-dagen, en dag som gir deg muligheten til å spre om deg med snillhet og glede. Og så er det dagen for å skrive positive nyheter dersom du er journalist, og konsumere positive nyheter dersom du skal oppdatere deg på noe som helst i dag. Så det får være målet videre utover her, i hvert fall å kun ta med seg positive nyheter.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Har fasaden blitt stygg?

0: Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
3: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
4: Nei.
3: Navnet på vinneren?
4: Elin Johanne Stene.
3: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
4: Jo, takk.
3: Går det opp for deg?
4: Ja, ikke
3: enda. Ikke enda, nei.
5: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
2: Du kan vinne over 100 000 kroner.
5: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Sender en hilsen til Håkon og en hilsen til Maud. Det royale navn, begge to. Gratulerer med navnedagen til alle som måtte bære navnene. Måtte det bli fin feiring og heder og ære til deg I dag. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen. Det har ukjent opphav I dag, men det trenger ikke å være dumt det. Kan fortsatt være inspirasjon å hente eller noe å lære, noe å tenke over. Ikke være noens lørdagskveld. Vær heller noen søndagsmorgen.

ganske bekymringsverdig den studien som CNN driver og skriver om, for det skyskrapere, ganske mange skyskrapere, som gjør at byen New York I USA I ferd med å synke. Hele byen synker, for det jo drøyt 1 million bygninger som til sammen veier rundt 762 milliarder kilo. Det blir for tungt for byen, så da synker byen nedover, og med så mye høyhus rundt kyst, elve og innsjøområder, så kan jo det bidra til høyere flomrisiko I fremtiden, og forskerne mener jo at det bør settes inn tiltak for å dempe de konsekvensene. Hva slags tiltak det snakk om, det har jeg ingen formening om, men det jo helt klart at det et globalt problem og mange byer som sliter med mange av de samme problemene etter hvert som husene bare blir høyere og høyere, og ikke minst flere og flere.

La oss ikke bekymre oss for mye om at byer driver og synker. Vi skal heller se litt på hvordan vi kan øke levealderen vår, for det noen kinesiske forskere som påviser at det finnes en bestemt aktivitet som kan gjøre livene vi lever vesentlig mye lengre. Og hva det slags aktivitet det snakk om, det skal du få høre hvis du blir med meg bitt litt til utover denne mandagen.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

Legevitenskapen, den har flyttet noen grenser, og i dag så overlever folk sykdommer som tidligere har sendt dem i grava, og det jo svimlende mange ulike ting vi mennesker kan gjøre for å forlenge oppholdet vårt på planeten også, for eksempel med å trene, spise sunt, kutte alkohol, ikke drive med tobakk eller narkotiske stoffer eller den type ting. Men det en bestemt og overraskende detalj som har vist seg å ha større betydning for hvor lenge vi lever, og det noen kinesiske forskere som har undersøkt den saken. De har utført en studie på mer enn 28 000 mennesker og finner ut da, at den sosiale kontakten, den sosiale aktiviteten vi driver med, den har gitt folk en sunnere og lengre alderdom, men i den kinesiske studien så levealderen bevist å bli lengre dersom man har et rikt sosialt liv og daglig kontakt med folk.

0: snakk om å komme til paradis.
1: Ikke noe rart jeg optimist når det kommer til at jeg kommer til å leve lenge. Jeg har jo daglig kontakt med deg, og jeg kjenner generelt på hvor mye det gir å ha litt sosial kontakt utenfor radioen også, sånn rent ansikt til ansikt med folk. Helt fantastisk, det gir noen løft i dagene, og så må man jo passe på selvfølgelig at det positive, gode miljøer du har rundt deg, sånn at du ikke blir trøkt ned i gjørma av de folka du har rundt deg i livet. Det litt viktig det også.

0: Du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

For en herlig dag der, og herlige dager, dårlige dager, uansett hva slags dag du har, så det viktig å sette av litt tid til å puste med magen, senke skuldra og slappe av lite grann. Hvis man har slappet av hele dagen, så kan det være greit å sette av litt tid til å reise seg, bøye knæra, strekke arma og rygg, tøye litt i nakken og så videre. Jeg vil frem til at pause viktig. Uansett, det aldri nok ganger det kan sies dette her. Og små pauser, det skal hjelpe oss til å bli mer produktive og effektive det. Så her får du dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Sukkenes bro I Venezia fikk navnet som nå brukt I flere århundrer etter sukkene fra fanger som ble ført over brua I rettslokalet I Dogepalasset der og over I fangehullen og henrettelseslokalet I det statseide fengselet på den andre siden av brua.

Det er nok ikke mer vi rekker denne mandagen, for det fort gjort å bruke opp tida si når skravla går. Uansett så synes jeg det har vært ekstremt trivelig at du har hengt her sammen med meg denne mandagen, og jeg håper at vi kan gjenta det I morgen, samme tid og samme sted. Du hjertelig velkommen tilbake. Det håper jeg at jeg også. Jeg kommer uansett, jeg flink på å invitere meg selv. Han navnet mitt, nyt mandagen, vi høres. Ha det bra!

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien

0: skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bilstjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Tullsjur!
3: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
4: Gikk det bra?
3: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
7: Jepp! Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
8: Sandperøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
9: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
10: Sendingen presenteres av
11: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: fostre.
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
2: Jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
3: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
4: Nei.
3: Navnet på vinneren?
4: Elin Johanne Stene.
3: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
4: Jo, takk.
3: Går det opp for deg?
1: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
2: Du kan vinne over 100 000 kroner.
1: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leka og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: En stor takk til deg som med oss spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refseth, Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo, Hummelvik.
7: Utgar Innsæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
8: Drums, please!

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det der. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen. Den neste går klokka fem. Hjem og inn på kjøkkenet.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.

Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Heia Radio.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpe billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
2: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt.

2023. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Karin Sæter ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Leo.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Det er midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal. Jeg har så lyst til å
1: danse som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Hei!

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: På Årsøya, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laget. Kanskje så
4: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: for you.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: i tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er du klar for noe nytt i vår?

0: slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.